nešto pametno reći, sad ću ipak prepustiti tebi. Jer sve što zapravo jesi,

Bez problema preleti Kaštijun i dođe do Banjula.

I u mojoj se galeriji Augusta na forumu oduvijek i redovito osluškuje, sluša i čuje maestralu.

šetam kroz planine, ne mislim na morski žal. Tu je na to da me posjeti pulski radio maestral. A yeah!

0: Akcija u Dimelju iz ovotjedne ponude izdvajamo kava Lavazza Oro 500 grama 14,99, keksi Mulino Bianco razne vrste 700 grama 4,49, namaz Mulino Bianco Pan di Stelle 190 grama 2,99, tjestenina Barilla Bronzo razne vrste 500 grama 1,29, sjeckana rajčica Cirio 2 x 210 grama 1,89, pašteta Delamaris tuna ili losos 95 grama 1,69, odmašćivač Chantecler razne vrste 600 ml 2,99, omekšivač Tesori di Oriente razne vrste 760 ml 2,99, osvježivač prostora Tesori di Oriente 250 ml 5,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimelio.
2: La Resistance vas poziva na Armaron.
3: Razmijeni, kupi, prodaj. Velika akcija pražnjenja i punjenja ormara. Novim krpicama Armaron.
0: Armaron. Ove subote od 10 do 13 sati.
4: And welcome to La Resistance.
2: La Resistance. Tvoj cjelodnevni boravak.

0: 7.16, dobro jutro. Sada je 5.4, dobrodošli. Malo tmurno, ali ok, malo blage, malo jeseni, malo vamo, malo tamo. Mada smo još desetak dana u kalendarskom ljetu. Toplo je dovoljno, tako da možete slobodno ići i u kratkim pantalama vani. Meni se ovih dana ne da ništa dugo oblačiti, osim ako baš moram za neki događaj ili nešto, ali inače baš i ne. Danas nas očekuje djelomično sunčano, nestabilno, kao i jučer, sve isto. Do 26, dakle temperatura se ne da, 20 smo, 91% vlage zraka. Sad je vrijeme za jedan mali izlet ka kontinentu, ako volite prirodu na, u ovom trenutku momenta, to jest u ovo vrijeme. Od bitnije stvari što su se sinoć dogodile, znate i sami. Ništa specijalno, što se nije događalo zadnjih dana, da vidimo. Jedno što sam jučer vidio da je dio Trsta poplavljen tamo pjaconita, ostalo sve redovito. Bombardiraju, raketiraju, ove one, to je sve standard.
1: Daleka obala. Na 95.4, nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.
2: Kada zidovi ožive, kad se ulice pretvore u platno, kada svjetlost postane umjetnost. Vizualija, festival svjetla od 17. do 19. rujna u Puli. Tri noći bez mraka i bezbroj novih perspektiva. Pula postaje pozornica međunarodnih umjetnika na čak 16 gradskih lokacija. Vizualija, The Art of Light. Svečano otvorenje je četvrtak 17. rujna u 20 sati na Portarati.
3: Već 20 godina rastemo zajedno. Od petka u Lidlu, povrće za juhu, euro 29, svježi svinjski file, 5 euro 29 po kilogramu, namaz od vrhnja, 44% povoljniji uz Lidl Plus, ekstra djevičansko maslinovo ulje, 40% povoljnije uz Lidl Plus i električni usisavač puhač lišća, 34 euro 99. Lidl, isplati se.
4: Nećemo u školu, nećemo u školu.
5: Nećete u školu, malo fresko kuha.
4: Malo fresko kuha,
6: hoćemo.
5: Svi bi u školu kad je alfresko ručak na stolu. Od 8. do 15. rujna povodom povratka školskoj klupi Alfresko web shop vam nudi 15% popusta na sve što se kupi. Gotova jela, domaći proizvodi, domaći proizvođači, a dica moja, tu su i kolači. Zato vam rabi samo jedan mali trik, jedan mali klik na www.alfresko.com i sve stiže domaće, svježe, direktno u vaš dom.
7: 954 FM.

12. rujna čeka nas Pulska noć, večer kojom zajedno slavimo naš grad, tržnica, Portarata, Giardini, Kaštel, Trg Svetog Toma i Forum, 10 glazbenih nastupa, gastro ponuda i zabava za najmlađe. Veliko finale, daleka obala, jakše i hrepe, uživo na Forumu. Pulska noć, 12.

0: prljavo rublje, čista ušteda u Harvey Normanu. Perilice, sušilice i hladnjaci uz do 36% popusta. Do 23. rujna. Harvey Norman. Složite kuhinju po svojoj mjeri i začinite ju uštedama do 64% u Harvey Normanu. Akcija traje do 23. rujna. Harvey Norman.
1: Radio Maestral.
2: Radio Maestral grize kako i vajk, ali jedan panin je već pao. Moram priznati da me iz zadnjih jutara baš pita nešto za manjadu u rano jutro. Ne mora biti puno toga, jedna kajzerica, malo šunke i to bi bilo to. Nekako mi je najomiljeniji kada imaju friškog bakalaja, jedna kajzerica, mljac, mljac, njam, njam. Mada bi lubenica, ide dobro, mogla biti dobra, ali da. HUP pozdravlja vlade nemjere, to je Hrvatska udruga poslodavaca. Kažu oni, bravo Vlado, hvala na mjerama i traže jeftiniju struju za industriju, tako je. A vlada jedva čeka, a HEP pogotovo, da vam da jeftiniju struju, pogotovo ako ste industriji. Platite vi poreze, platite sva davanja, poslije ćemo vidjeti, ima se, može se, da se nema, ne bi bili u industriji. Prema tome, dosta je to jednostavno, 2 plus 2 je uvijek 5, kada vlada obračunava i oni njihovi drugi, što treba obračunati. Da vidimo, da vladine mjere za zaštitu potrošača uključuju obavezno objavljivanje cjenika. Ako ne objavite cjenik, niste zaštićeni. Zapravo, vlada je rekla, izvolite objaviti cjenike, jer bo... Bilo bi super kada bi postojao neki cjenik, recimo za one koga mislim već jedno 30 godina da postoji. Ured predsjednika dođe 10.000 eura za ovo i onda idu dalje cijene ako trebate. Onda ured premijera isto toliko košta, onda dođete predsjednik sabora, toliko, onda ovi ministar, toliko i svako ima pravo na neku svoju pinkicu za neku uslugu koju će on napraviti. Mislim da je to jedini bitni cjenik u našem društvu i... Nekako se nadam da oni koji trebaju imaju te cjenike, jer to su cjenici. To kad vi izložite taj cjenik, onda je sve jasno. I ne morate se stvari puno mučiti, ne ono bi, oće, neće, ne, bit će. Samo treba kinta i bit će sve kako treba. Dvije pjesmice, nadam se da imate basove u autu. Malo jutro neko buđenja. Da. Malo rokajte, lagano prozor otvorite, lakat sa lijeve strane, kiša ne pada i...

Još malo nekog basa, nadam se da ste već sad nekako istigli do dela. Ako niste, hoćete, tamo onaj veli vrh, vajk, zaboravimo jutro i meni je isto malo rano, zatvoreno je, morate naći te neke obilazne pravce. Nikako da skužim koji dan će zatvoriti 43. istarsku diviziju dole u Šijani, ali čini mi se od ulaza u kasarnu, pa dole prema onom kružnom da će biti zatvorena, a ovo sve zajedno prije da je za sad otvoreno, da ljudi moru na groblje ili gdje već idu na autobusni kolodvor ili tamo Ital Union gdje. Dakle, da, evo ga, Rag & Bone, Human, 7.48.

0: stari jarac. Seksi glazba za opuštene ljude. Slušajte Starog jarca subotom od 21 do sitnih noćnih ura.
1: Pripremio sam nešto mjuze, imam neke sitne obaveze, pa se brzo vidimo. 7.57 je, also mjuz, feeling good. Dobro, neće biti mjuze, tu sam. Gogo samo što nije došao.

0: bila Resistance vas poziva na Armaron.
1: Razmijeni, kupi, prodaj. Velika akcija pražnjenja i punjenja ormara. Novim krpicama Armaron.
2: Armaron. Ove subote od 10 do 13 sati.
3: And welcome to La Resistance.
0: La Resistance. Tvoj cjelodnevni boravak.
2: Akcija u Dimelju. Iz ovotjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Oro, 500 grama, 14,99. Keksi Mulino Bianco razne vrste 700 grama, 4,49. Namaz Mulino Bianco Pan di Stelle 190 grama, 2,99. Tjestinina Barilla Bronzo razne vrste 500 grama, 1,29. Sjeckana rajčica Cirio 2 x 210 grama, 1,89. Pašteta de la Maris Tuna ili Losos 95 grama, 1,69. Odmašćivač Chantecler, razne vrste, 600 ml, 2,99. Omekšivač Tesori di Oriente, razne vrste, 760 ml, 2,99. Osvježivač prostora, Tesori di Oriente, 250 ml, 5,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimelja.
4: 954 F.

0: Već 20 godina rastemo zajedno. Od petka u Lidlu, povrće za juhu, euro 29. Svježi svinjski file, 5,29 eura po kilogramu. Namaz od vrhnja, 44% povoljniji uz Lidl Plus. Ekstra djevičansko maslinovo ulje, 40% povoljnije uz Lidl Plus. I električni usisavač puhač lišća, 34,99 eura. Lidl, isplati se.
1: Jutro često određuje kakav će nam biti cijeli dan, a kad krene bez energije, sve ide nekako sporije. Zato je važno pronaći nešto što vam odgovara. Mali ritual koji vam daje dobar osjećaj već na početku dana. U BCTV Celmar Farm trgovini pronaći ćete proizvode za svakodnevnu podršku energiji i vitalnosti. Jednostavne, praktične i lako primjenjive. Svratite do nas u centru Pule na adresi Trg 1. svibnja 4 ili nas nazovite na broj 052-645-900. Uz BCTV Celmar Farm započnite dan kako treba.
2: Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Svakodnevno od 9 do 17. Huevos Rancheros del Sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama. Istarski doručak s tartufima na meksički način. I jutarnji burritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
3: 954 FM.

Memorijal Ivana Todorića. Subota, 12. rujna, bivši policijski kamp Valbandon. Dođite i trčite u spomen na prerano preminulog policijskog službenika. Odaberite glavnu utrku na 11.300 ili rekreativnu od 2209 metara. Najmlađe očekuju nagrade te sportski i zabavni program. Prijavite se na stranici Policijske uprave Istarske do 8. rujna. Organizatori: Policijska uprava Istarska, Atletski savez Istre, Regionalni klub IPA Istra, Udruga specijalne jedinice policije BAK Istra i Turistička zajednica grada Pule. Sav prihod sutrke namijenjen je zakladi policijske solidarnosti.

Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.

0: noć vatrogasci su se borili s požarom, a zbog vatre su isključeni i dalekovodi. Situacija je jutros povoljnija nego tijekom noći, javljaju iz vatrogasnog operativnog centra Brač. U 6 sati stigla je pomoć s kopna, 9 vozila i 30 vatrogasaca sa područja županije. Požar se zbog jakog vjetra počeo približavati naseljima Ložišća i Bobovišća, zbog čega su u jednom trenutku počele pripreme za evakuaciju stanovništva morskim putem. Na područje su upućeni brodovi Lučke kapetanije Split, HGSS-a i Pomorske policije. Međutim, nije bilo potpune evakuacije, rekli su iz vatrogasne zajednice, a svi stambeni objekti uspješno su obranjeni. Vatrogasci su još na terenu i o tom ćemo požaru danas vjerojatno još govoriti. Na jučerašnjem sastanku odbora za predstavke Europskog parlamenta prijedlog zastupnika Možemo Gordana Bosanca dobio je potrebnu podršku za to da predstavka Gospićana o ilegalnom odlaganju opasnog otpada u njihovom gradu uđe u hitnu proceduru i zaobiće standardnu listu čekanja. Oni će već na raspravi odbora u listopadu ili studenom imati priliku izložiti detalje situacije pred zastupnicima Europskog parlamenta i pred Europskom komisijom. Komentirao je Bosanac i dodao kako će inicijativa tako dobiti mogućnost da i Europsku komisiju izravno zatraži da se uključi u rješavanje problema u Gospiću. Zahtjev za hitnom procedurom je prošao unatoč Europskoj pučkoj stranci, najvećoj političkoj grupaciji u Europskom parlamentu koja je glasala protiv dolaska Gospićana u Europski parlament. Kako je HDZ član Europske pučke stranke, ponavlja se situacija, odnosno EPP-a, valjda je to stranka ili Europskih pučana, ponavlja se grupacija, evo, član grupacije. Ponavlja se situacija sa izvanredne sjednice saborskog odbora, gdje su isto tako odbili saslušati predstavnike inicijative. Srećom, ovdje im to nije prošlo. Istaknuo je zastupnik Možemo i ocijenio kako je HDZ kontinuirano posvećen tome da se minorizira opasnost trovanja vode i tla u Gospiću. U svom prvom intervjuu u stolici glavnog državnog inspektora Tonči Glavinić na HTV-u je govorio o situaciji sa uvozom i zbrinjavanjem opasnog otpada. Podsjetimo, Glavinić je postao novoprocijenjeni državni inspektor nakon što je njegov prethodnik Andrija Mikulić smijenjen zbog sumnji u korupciju upravo na slučaju ilegalnog uvoza opasnog otpada.
1: Dobijemo rezultate isto tako analiza koje će biti napravljene. Sigurno ćemo onda vidjeti da li nešto treba mijenjati. Sve što dobijemo kao rezultate ćemo nastojati i javno isto tako iskomunicirati.
2: Ono što je ovdje naravno puno pitanja, ono što je ljudima svakako zanimljivo. Dakle, oni koji su ilegalno skladištili otpad su i dalje dobivali dozvole. Kako je to moguće? Zašto je to bilo tako?
1: Pa ja bih tu u prvom redu razjasnim dvije stvari. Znači, imamo jedinicu lokalne samouprave, odnosno županije, koje izdaju dozvole za neopasni otpad i u drugom redu imamo resorno ministarstvo, Ministarstvo zaštite okoliša, koje izdaje dozvole za opasni otpad. U tom dijelu nadležnost državnog inspektorata, kad je riječ o inspekciji zaštite okoliša, ona je nadležna zapravo provjeravati u svom inspekcijskom postupku, provjeriti da li poslovni subjekti obavljaju svoju djelatnost sukladno dozvoli koja je izdana. Ukoliko se utvrdi da ima nekakvih određenih nepravilnosti, potrebno je postupiti sukladno Zakonu o državnom inspektoratu i ostalim zakonima kojima se propisuje odlaganje.
0: Hrvatska vlada jučer je donijela odluku o žurnom preuzimanju, uklanjanju i zbrinjavanju neopasnog otpada sa lokacije PPK Velebit u Gospiću. To je onaj u vrećama što ga stalno pokazuju po televizijama. Nakon što je fond poništio odluku o odabiru ponuditelja, vlada je munjevito paralelno reagirala, pa će se nezakopani dio otpada spaliti u pećima dvije domaće cementare, Holcim Hrvatska te Nekse. Sve ovo što sada radi vlada je potvrda da smo bili u pravu sa našim zahtjevima. Poručili su iz građanske inicijative Gospić je naš dom, dok u SDP-u vladinu munjevitu reakciju nazivaju smiješnom.
3: Munjevito smo paralelno reagirali i dogovorili da će dvije domaće cementare, Holcim Hrvatska i Nekse, s kojima smo obavili razgovore ovih dana, biti oni koji će provesti ovaj postupak.
4: Mi smo od početka zapravo na neki način govorili i upozoravali na hitnu situaciju i da se ovakva rješenja trebaju puno prije provoditi. Čak smo lani predlagali da treba hitno prekriti ovaj opasni dio otpada. Tako da na neki način sve ovo što sada radi vlada je potvrda da smo mi bili u pravu sa svim našim prijedlozima.
5: Reći da je ova munjevita reakcija je u najmanju ruku smiješna. Ovo je samo dokaz da hrvatska vlada nema apsolutno nikakav plan sanacije, da se još uvijek ne snalaze, da je ovo lutanje i sanacija političke štete. Ako će cementare zbrinjavati ovaj otpad, one moraju hrvatskim građanima pojasniti kakav uopće, koju vrstu otpada uopće mogu zbrinuti.
0: A direktor tvrtke Holcim iz istarskog Koromačna, Mihajlo Mirković, u četvrtak je poručio da je cijeli proces zbrinjavanja oko 300 tona neopasnog otpada iz Gospića vrlo kontroliran, te da im je zaštita okoliša i ljudskog zdravlja najbitnija. U razgovoru za dnevnik Nove TV Mirković je poručio da tvornica zadnjih 20 i više godina intenzivno radi na substituciji tradicionalnih fosilnih goriva sa alternativnim gorivima i na taj način pomažu cirkularnoj ekonomiji, smanjuju utjecaj na deponije i smanjuju CO2 otisak u emisijama. Gorivo iz otpada koje trenutno koristimo slično je onome što bi trebali koristiti od ovih 300 tona iz Gospića. Proces uporabe goriva iz otpada je strogo kontroliran i zatvoren. Imamo apsolutnu kontrolu ulaznih parametara samih goriva, sve potrebne analize, istaknuo je Mirković. Dodao je da imaju i kontinuirana mjerenja emisija u zrak i da se na lokalnoj postaji uvijek pokazivalo da je zrak prve kvalitete. A sad moj dodatak, onda je nejasno zašto tamo ne spale onaj gorivi otpad sa Kaštijuna koji stoji i gomila se godinama. Vlada ne može obećati da će oko 33.000 tona zakopanog otpada u Gospiću biti u potpunosti iskopano, odvezeno i zbrinuto u roku od 3 mjeseca, izjavila je ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković. To je naime tražila građanska inicijativa iz Gospića. Uzrokovanje zakopanog otpada počelo je utorak i trajat će 15 dana, a prijavile su se tvrtke iz Francuske, Belgije, Grčke i Mađarske te jedna hrvatska tvrtka.
6: Ne možemo u ovom trenutku sigurno obećati da ćemo u potpunosti odvesti i zbrinuti u 3 mjeseca zakopani otpad u Gospić. Moje posljednje informacije su da nije bilo žalbi, te očekujem da će se u najkraćem mogućem roku prekriti zakopani otpad.
0: Vlada je u Sabor uputila prijedlog zakonskih izmjena kojima se pooštravaju kazne i uvode neka nova kaznena djela.
3: Predlažemo ukidanje zastare za sva kaznena djela za koja je propisana, odnosno izrečena kazna dugotrajnog ili doživotnog zatvora. Dodatno uvodimo i osobito teško kazneno djelo protiv okoliša, takozvani ekocid. Naime, ako netko namjerno počini kazneno djelo koje prouzroči uništenje ili veliku dugotrajnu ili nepovratnu štetu okolišu, može biti kažnjen s najmanje 10 godina zatvora dugotrajnim ili doživotnim zatvorom. U kazneni zakon prenosimo i direktivu o zaštiti okoliša. Također, povećavamo i kazne za namjerno izazivanje požara. Pored navedenog, jačamo i kazneno-pravnu zaštitu životinja pooštravanjem kaznenih sankcija za mučenje i ubijanje životinja i s uvođenjem novog kaznenog djela.
0: Vlada je Saboru uputila i prijedloge poreznih izmjena kojima se uvodi oporezivanje prekomjernih profitnih marži velikih i srednjih kompanija. Ukida se oporezivanje mirovina, a prvih 5 poreznih razreda paušalnih obrtnika bit će pošteđeno povećanja poreza. Od njih su lošije prošli mali iznajmljivači kojima se donja granica propisanog paušalca za turističke krevete podiže sa 100 na 150 eurića za prvu kategoriju, odnosno sa 70 na 100 za drugu kategoriju indeksa turističke razvijenosti. Juče vrlo aktivna, da ne kažem agilna vlada, predstavila je i već 11. paket mjera pomoći građanima i gospodarstvu. Vrijedan je gotovo 260 milijuna eura, a u njega su uključene cijene električne energije i plina te vaučeri za ugrožene. Subvencioniranje cijena plina i toplinske energije nastavlja se za kućanstva te javni i neprofitni sektor.
3: U takozvanom kontekstu globalnih rizika i okolnosti na koje nemamo izravan utjecaj, ali oni nažalost imaju na nas. I to prije svega zbog rata na Bliskom istoku, zbog situacije koja je u proteklih 5 mjeseci već izazvala snažan rast cijena energenata na globalnim tržištima. Ovo poskupljenje energije prelijeva se na prijevoz, industriju, hranu, ugrožava konkurentnost gospodarstva i standard građana. Kriza oko hormuškog tjesnaca i dalje, kao što vidimo iz tjedna u tjedan, ostaje bez rješenja, uz smanjene zalihe i povećane rizike opskrbe uoči zime. Upravo zato Vlada ovim paketom produljuje mjere zaštite građana, mikro, malih i srednjih poduzetnika te cijelog javnog i neprofitnog sektora.
0: Kao što smo čuli, sve su ove nevolje koje je nabrojao premijer izazvane ratom na Bliskom istoku u takozvanom kontekstu globalnih rizika na koje nemamo previše utjecaja. Budući da bi ničim izazvanu i nelegalnu vojnu agresiju naših saveznika SAD-a i Izraela na Iran bilo problematično nazvati pravim imenom, kao što nam je to primjerice izlazilo na nos u slučaju ruske agresije na Ukrajinu i energetske krize koja je, sjećate se, i tada nastupila. Prevedeno, plaćamo cehove ratnih avantura naših partnera i saveznika, ali bolje nam je da o tome glasno šutimo i pravimo se da s time nemamo ništa. Nazvao bih to zajedničkim, pa gotovo i institucionaliziranim licemjerjem. Dobrodošli. Vijećnici Istarske županijske skupštine jučer su jednoglasno odbili državni prijedlog izmjene mreže hitne medicine i sanitetskog prijevoza, jer Ministarstvo zdravstva nije prihvatilo nijedan od 4 zahtjeva koje je Istra uputila još u listopadu prošle godine. Zamjenica župana Gordana Antić istaknula je da su zahtjevi utemeljeni na potrebama na terenu, te podsjetila da Istra već godinama vlastitim sredstvima nadograđuje državni sustav hitne medicine i sanitetskog prijevoza. Vrijeme. Vrijeme djelomice sunčano, ali i vrlo nestabilno uz čestu kišu, pljuskove i grmljavinu. Znači, ako imate smeća u dvorištu ili u vrtu, pokrite ga da vam ne cijedi ispod. Puhaće slab do umjeren sjeverozapadnjak, a navečer bura. Temperature zraka danas između 23 i 26 stupnjeva Celzijevih. Toliko od mene, vrijeme mi je za kafelić jedan, možda i koreto, što i vama toplo preporučam. Čujemo se sljedećom zgodom. Lijep pozdrav!
7: Slušali ste vijesti Radio Maestrala. Slušali ste vijesti Radio Maestrala.
8: Slušam Radio Maestral jer ima dobre informacije.

0: 12. rujna čeka nas Pulska noć, večer kojom zajedno slavimo naš grad, tržnica, Portarata, Giardini, Kaštel, Trg Svetog Toma i Forum, 10 glazbenih nastupa, gastro ponuda i zabava za najmlađe. Veliko finale, daleka obala, Jakše i Hrepe, uživo na Forumu. Pulska noć, 12. rujna.
1: Plaćajte manje, živite bolje. Najbrža usporedba svih cijena i usluga u Hrvatskoj na jednom mjestu. Uštedite novac, posjetite još danas moj-luis.com.

0: La Resistance, Ozad Arene. Svakodnevno od 9 ujutro. La Resistance. Tvoj cjelodnevni boravak.
1: And welcome to La Resistance.

0: La Resistance, Ozad Arene. Svakodnevno od 9 ujutro. La Resistance. Tvoj cjelodnevni boravak.
1: And welcome to La Resistance.

0: bila Resistance vas poziva na Armaron.
1: Razmijeni, kupi, prodaj. Velika akcija pražnjenja i punjenja ormara. Novim krpicama Armaron.
2: Armaron. Ove subote od 10 do 13 sati.
3: And welcome to La Resistance.
0: La Resistance. Tvoj cjelodnevni boravak.
4: Već 20 godina rastemo zajedno. Od petka u Lidlu, povrće za juhu, €1,29. Svježi svinjski file, €5,29 po kilogramu. Namaz od vrhnja, 44% povoljniji uz Lidl Plus. Ekstra djevičansko maslinovo ulje, 40% povoljnije uz Lidl Plus. I električni usisavač puhač lišća, €34,99. Lidl, isplati se.
5: Čirkolo. 13.9. u 20.00 Ekbalan kvartet predstavlja Sanžetan u živu.
0: Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Svakodnevno od 9 do 17. Huevos Rancheros del Sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama. Istarski doručak s tartufima na meksički način. I jutarnji buritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
6: Plaćajte manje, živite bolje. Najbrža usporedba svih cijena i usluga u Hrvatskoj na jednom mjestu. Uštedite novac. Posjetite još danas moj-luis.com.

0: Drago da je u Poreću od 11. do 13. rujna.
1: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.

Uz vibracije radio maestrala, moj pekmez osmokava, zvuči još bolje.

0: Akcija Udimelju. Iz ove tjedne ponude izdvajamo kava Lavazza Oro 500 grama 14,99, keksi Mulino Bianco razne vrste 700 grama 4,49, namaz Mulino Bianco Pan di Stelle 190 grama 2,99, tjestenina Barilla Bronzo razne vrste 500 grama 1,29, sjeckana rajčica Cirio 2 puta 210 grama 1,89, pašteta Delamaris tuna ili losos 95 grama 1,69, odmašćivač Chantecler razne vrste 600 ml 2,99, omekšivač Tesori di Oriente razne vrste 760 ml 2,99, osvježivač prostora Tesori di Oriente 250 ml 5,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Ne treba vam velika promjena da biste se osjećali bolje. Ponekad je dovoljno uvesti jednu malu naviku svaki dan. Bilo da je riječ o dodatku prehrani ili jednostavnom ritualu, upravo kontinuitet čini razliku. U BCTV Celmar Farm trgovini u Puli pronađite ono što se uklapa u vaš tempo. Nazovite 052-645-900 ili nas posjetite u centru grada na adresi Trg 1. svibnja 4. A cjelokupnu ponudu pronaći ćete i na www.bctv.hr. BCTV Celmar Farm, gdje male stvari mijenjaju dan.
3: Kada zidovi ožive, kad se ulice pretvore u platno, kada svjetlost postane umjetnost. Vizualija, festival svjetla od 17. do 19. rujna u Puli. Tri noći bez mraka i bezbroj novih perspektiva. Pula postaje pozornica međunarodnih umjetnika na čak 16 gradskih lokacija. Vizualija, The Art of Light. Svečano otvorenje je četvrtak 17. rujna u 20 sati na Portarati.
4: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: Već 20 godina rastemo zajedno.
1: Od petka u Lidlu, povrće za juhu, euro 29, svježi svinjski file, 5 euro 29 po kilogramu, namaz od vrhnja, 44% povoljniji uz Lidl Plus, ekstra djevičansko maslinovo ulje, 40% povoljnije uz Lidl Plus i električni usisavač puhač lišća, 34,99 euro. Lidl, isplati se.
2: Panoramica settimanale in lingua italiana. Ogni sabato alle 10.
3: Nećemo u školu, nećemo u školu.
4: Nećete u školu, malo fresko kuha.
3: Malo fresko kuha,
5: hoćemo u školu, hoćemo u školu.
4: Svi bi u školu kad je al fresko ručak na stolu. Od 8. do 15. rujna povodom povratka školskoj klupi al fresko web shop vam nudi 15% popusta na sve što se kupi. Gotova jela, domaći proizvodi, domaći proizvođači, a dica moja, tu su i kolači. Zato ona rabi samo jedan mali trik, jedan mali klik na www.valfresco.com i sve stiže domaće, svježe, direktno u vaš dom.
6: Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Svakodnevno od 9 do 17. Huevos Rancheros del Sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama. Istarski doručak s tartufima na meksički način. I jutarnji burritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru. La Resistance vas poziva na Armaron.
7: Razmijeni, kupi, prodaj. Velika akcija pražnjenja i punjenja ormara. Novim krpicama Armaron.
8: Armaron. Ove subote od 10 do 13 sati.
9: And welcome to La Resistance.
6: La Resistance. Tvoj cjelodnevni boravak.
10: 954 FM.

0: 30 minuta.
1: Sahata i 2 su minute, vrijeme za vijesti. Svi stambeni objekti uspješno su obranjeni u gašenju požara koji je sinoć izbio na Braču, ugrozivši naselja Ložišća i Bobovišća, a u jutarnjim satima u gašenju su angažirana i 4 kanadera. Situacija je sada puno povoljnija, iako je bila vrlo teška tijekom cijele noći, izjavio je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
2: Situacija je sad puno povoljnija, iako je bila vrlo teška tijekom cijele noći, dakle vatrogasci su se nadljudskim naporima borili, dakle požar se vrlo brzo proširio na nepristupačnom terenu, gorila je trava, nisko raslinje i borova šuma. Ono što mogu reći da su sve kuće obranjene, dakle jedan veliki angažman vatrogasaca i policije koja je pomogla, čak smo jedan dio stanovništva bili evakuirali, dakle prvi red od kuća do mora, dakle nije bilo nekakve druge veće evakuacije, iako je sve skupa bilo spremno, dakle i dvorana u Sutivanu, dakle i bile su i brodice, dakle lučke kapetanije, policije, Hrvatske gorske službe spašavanja, dakle sve bilo spremno, međutim nije bilo potrebe. Trenutačno je dostiglo još 33 vatrogasce, 10 vozila sa kopna, a upravo su i poletjeli kanaderi, 4 kanadera na požarište. Evo, za sada mogu reći da je puno povoljnija situacija nego što je bila tijekom cijele noći. Dakle, jedna velika, velika borba sa vatrom je bila tijekom cijele noći.
1: U srednjoj elektrostrojarskoj školi u Zagrebu došlo je do teškog napada u kojem je učenik izbo drugog učenika i spremačicu. Ministarstvo obrazovanja u školu je poslalo krizni tim, a Ministarstvo zdravstva potom je objavilo da su zbrinuti svi kojima je bila potrebna pomoć. Napadač je pod nadzorom policije, a kriminalističko istraživanje i očevid su u tijeku. Neslužbeno se doznaje da su učenici 15-godišnjaci. Na jučerašnjem sastanku odbora za predstavke Europskog parlamenta, prijedlog zastupnika Možemo Gordana Bosanca dobio je potrebnu podršku za to da predstavka Gospićana o ilegalnom odlaganju opasnog otpada u njihovom gradu uđe u hitnu proceduru. Oni će već na raspravi odbora u listopadu ili studenom imati priliku izložiti detalje situacije pred zastupnicima Europskog parlamenta i pred Europskom komisijom, kazao je Bosanac i dodao kako će inicijativa tako dobiti mogućnost zatražiti od Europske komisije da se izravno uključi u rješavanje problema u Gospiću. Zahtjev za hitnom procedurom je prošao unatoč Europskoj pučkoj stranci, najvećoj političkoj grupaciji u Europskom parlamentu, koja je glasala protiv dolaska Gospićana u Europski parlament. Kako je HDZ član grupacije Pučana, ponavlja se situacija sa izvanredne sjednice saborskog odbora, gdje su također odbili saslušati predstavnike inicijative. Srećom, ovdje im to nije prošlo. Istaknuo je zastupnik Možemo i ocijenio kako je HDZ posvećen tome da se minorizira opasnost trovanja vode i tla u Gospiću. Poslušajmo što je jutros kazao za Hrvatsku televiziju.
3: A prvo da kažem, to je prijedlog koji dolazi od samih Gospića, od inicijative Gospić je naš dom, koji su poslali predstavku još tamo negdje, ja mislim, prije ljeta odboru za predstavke i sada je došlo na dnevni red mogućnost da političke grupacije zatraže tu hitnu proceduru. Naime, naš odbor u kojem sam ja član zaprima jako velik broj predstavki iz čitave Europske unije. I onda mi kao grupacije gledamo što je sve stiglo i imamo to pravo da predložimo neke da uđu u hitnu proceduru, one koje nam imaju dobro obrazloženje da budu u hitnoj proceduri. A ja sam uvjeren i drago mi je evo da je većina kolega u parlamentu to isto prepoznala, da ovo što se dešava u Gospiću zaslužuje hitnu proceduru. Što to sad točno znači? Sljedeći korak je da će na sjednici ili u listopadu ili u studenom na sjednici odbora za predstavke biti pozvani predstavnici inicijative da predstave problem, da se obrate parlamentu. Isto tako ćemo u tom trenutku čuti očitovanje.

0: Europske komisije, jer ta predstavka je došla nama u odbor, a mi kao odbor smo ju proslijedili već po automatizmu Europskoj komisiji, tako da će i Europska komisija dati svoj stav o tome što se dešava i onda će kolege zastupnici imati priliku raspravljati o toj temi. Evo, to je ukratko vezano za predstavku. Budimo i realni, nema tu nekih sad velikih zaključaka da će se moći napraviti tektonske promjene, ali ovo je, ja mislim, jedan važan iskorak koji su Gospićani napravili, da ova tema se čuje u Europskom parlamentu i prema Europskoj komisiji, jer stvarno moramo vidjeti koje, da li postoje rupe vezane za EU, a meni se čine da postoje, ako danas unutar Schengena možete tako dilati toksičan otpad i prebacivati ga iz jedne zemlje u drugu.
1: U svom prvom intervju u fotelji glavnog državnog inspektora Tonči Glavinić na HTV-u je govorio o kontroli uvoza i zbrinjavanja opasnog otpada. Tonči Glavinić, podsjetimo, novo je procijenjeni državni inspektor, nakon što je njegov loše procijenjeni prethodnik Andrija Mikulić smijenjen zbog sumnji u korupciju i to upravo u slučaju ilegalnog uvoza opasnog otpada.
2: Dobijemo rezultate isto tako analiza koje će biti napravljene. Sigurno ćemo onda, jel tako, vidjeti da li nešto treba mijenjati. Sve što dobijemo kao rezultate ćemo nastojati i javno isto tako iskomunicirati.
3: Ono što je ovdje naravno puno pitanja, ono što je ljudima svakako zanimljivo. Dakle, oni koji su ilegalno skladištili otpad su i dalje dobivali dozvole. Kako je to moguće? Zašto je to bilo tako?
2: Pa ja bih tu u prvom redu razjasnim dvije stvari. Znači, imamo jedinicu lokalne samouprave, odnosno županije, koje izdaju dozvole za neopasni otpad i u drugom redu imamo resorno ministarstvo, Ministarstvo zaštite okoliša, koje izdaje dozvole za opasni otpad. U tom dijelu nadležnost državnog inspektorata, kad je riječ o inspekciji zaštite okoliša, ona je nadležna zapravo provjeravati u svom inspekcijskom postupku, provjeriti da li poslovni subjekti obavljaju svoju djelatnost sukladno dozvoli koja je izdana. Ukoliko se utvrdi da ima nekakvih određenih nepravilnosti, potrebno je postupiti sukladno Zakonu o državnom inspektoratu i ostalim zakonima kojima se propisuje odlaganje.

0: stranka Most pokrenut će postupak promjene Ustava kojim bi se svakom građaninu zajamčilo pravo na čistu i pitku vodu, a hrvatski vodni resursi dodatno zaštitili kao opće dobro. Priopćeno je danas iz Mosta. Na ponovno pokretanje takve inicijative navode posebno su utjecali događaji u Gospiću i drugim dijelovima Like, gdje je zbog ilegalnog odlaganja opasnog otpada utvrđeno onečišćenje podzemnih voda spojevima PFAS, uz zabrinutost zbog mogućih posljedica za pitku vodu. Nakon što je Fond za zaštitu okoliša poništio odluku o odabiru ponuditelja, Vlada je munjevito reagirala i donijela odluku o žurnom preuzimanju ili munjevitom uklanjanju i zbrinjavanju neopasnog otpada sa lokacije u Gospiću. Isti će završiti u pećima dvije domaće cementare, Holcim Hrvatska i Nexe. Direktor Holcima iz Koromačna, Mihajlo Mirković, u četvrtak je poručio da je cijeli proces zbrinjavanja oko 300 tona neopasnog otpada iz Gospića vrlo kontroliran, te da im je zaštita okoliša i ljudskog zdravlja najbitnija. U razgovoru za Dnevnik Nove TV istaknuo je da tvornica zadnjih 20 godina intenzivno radi na supstituciji fosilnih goriva sa alternativnim gorivima i na taj način pomažu cirkularnoj ekonomiji, smanjuju utjecaj na deponije i smanjuju CO2 otisak u emisijama. Gorivo iz otpada koje trenutno koristimo slično je onome što bi trebali koristiti od ovih 300 tona iz Gospića. Proces uporabe goriva iz otpada je strogo kontroliran i zatvoren. Imamo apsolutnu kontrolu ulaznih parametara samih goriva, sve potrebne analize, istaknuo je Mirković. Dodao je da imaju i kontinuirana mjerenja emisija u zrak i da se na lokalnoj postaji uvijek pokazivalo da je zrak prve kvalitete. Dakle, ovdje su bili u pitanju izlazni parametri. Nakon završetka energetske obnove društvenog centra Rojc u Puli, vrijedne gotovo 4,7 milijuna eura, od čega je 3,38 milijunčića osigurano bespovratnim sredstvima, grad Pula pokreće postupak kojim će se jasno urediti način korištenja prostora u ovom važnom središtu udruga i civilnog društva. Od 11. rujna počinje javno savjetovanje o izmjenama i dopunama odluke o dodjeli poslovnih prostora u vlasništvu grada Pule na uporabu udrugama. Njome će se urediti korištenje prostora, uključujući prostore u društvenom centru Rojc, te omogućiti udrugama da svoj rad nastave na jasno uređenim osnovama, što je važno i za prijavljivanje njihovih programa i projekata na natječaje i druge izvore financiranja. Istog dana na savjetovanje ide i nova odluka o davanju u zakup poslovnih prostora fizičkim i pravnim osobama koje djeluju u području kulture. Grad time želi raspoložive prostore snažnije staviti u funkciju umjetničkog stvaralaštva, što ja toplo pozdravljam jer o tome govorimo davno, produkcije, edukacije i drugih kulturnih djelatnosti. Posebna pažnja posvećena je mladim umjetnicima do 35 godina, kako bi im se olakšao pristup prostoru za rad i razvoj umjetničke prakse. Javno savjetovanje, za koje biste mnogi od vas trebali biti zainteresirani, traje 30 dana, a grad poziva udruge, umjetnike i one koji se tako osjećaju, na primjer mene, samo što ja ne spadam u one do 35, organizacije u kulturi i zainteresirane građane, dakle sve, da se uključe te svojim prijedlozima i primjedbama doprinesu konačnom oblikovanju odluka. Evo, ja odavno govorim da bi trebale sve one prazne poslovne prostore kad prestanu prodavati gumene patke, da stave neka bude neka kultura, glazba, mjuza, što god da se zbiva u centru, što će privlačiti ljude, a ne one koji kupuju slatkiše i plastične patke. Evo mog doprinosa javnoj raspravi. Ostalo mi je taman toliko za vremensku prognozu.
1: Vrijeme.
0: Koja kaže da će biti djelomice sunčano, ali vrlo nestabilno. Dakle, očekuje se kiša, pljuskovi i grmljavina, između ovog kad toga nema. Puhaće slab do umjeren sjeverozapadnjak, naveče će okrenuti na buru. Temperature zraka danas bi se trebale kretati između 23 i 26.

0: Bilo je to sve u ovom naramku vijesti, sljedeći je na rasporedu u 13 sati. Do tada, lijepi pozdrav.
1: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.
2: Slušam Radio Maestrale jer ima dobre informacije.
3: Maestralov satirični prilog. Drums,
4: kroz godišnju provjeru poslovnog odnosa utvrdili smo nekakve novosti vezane za našeg klijenta. I te novosti zapravo dovode do pitanja da li je zadnja procjena rizika koju smo za njega napravili zapravo ispravna i dovoljna. Kroz account imate mogućnost odabira na ekran procjena rizika gdje možete kreirati novu procjenu rizika za stranku s kojim imate već uspostavljen poslovni odnos.
5: Kad ćemo dobiti novog glavnog državnog inspektora?
6: Kad procijenimo da treba.
5: Mislite da nam ne treba glavni državni inspektor?
6: Inspektorat radi.
5: A do kad ste si dali rok da možda imenujete novog glavnog državnog inspektora?
6: Nismo si dali rok.
5: Imate li kandidate?
6: Rekao sam vam, kad procijenimo.
5: O čemu će ovisiti ta procjena?
6: O našoj procjeni.
7: Procijenili smo da gospodin Glavinić sa svojim iskustvom može, s obzirom na ove dosadašnje obveze, preuzeti dužnost državnog inspektora i agilno i kompetentno obaviti sve zadaće koje su pred njim postavljene.
8: Dakle, to je to. Kada mi procijenimo, tada će se nešto dogoditi.
5: Cijelo vrijeme spominjete odgovorni će odgovarati pred zakonom, slijedi pravosudni postupak. Ali cijeli ovaj događaj zapravo ima političku dimenziju. Malo ranije, prije nego je sve izašlo u javnosti, smijenjen je Andrija Mikulić. Osjećate li neku odgovornost? Upravo ste ga vi postavili na to mjesto.
6: Svako ko je imenovan na bilo koje mjesto, imenovan je tamo da radi sukladno zakonu.
5: A postoji li vaša odgovornost za imenovanje te osobe?
6: Pa čujte, u vremenu kada se nekoga imenuje, ovakvu stvar nemate na umu.
9: Ima loših, zlih pojedinaca, ne kažem kriminalaca, koji zloupotrebljavaju sebe, svoj posao i naprave kriminalna djela. To je kao vozač, sjedne u auto pijan. Ko zna kako će on je položio da vozi ispravno i da nije pijan. Tako i to. Kriminal se može uvijek dogoditi, ali institucije su tu.
8: Neka institucije rade svoj posao, ali mi danas ne bi bili ovdje da su institucije radile svoj posao.
10: Budi s nama na istoj frekvenciji. Radio Maestral.

0: Već 20 godina rastemo zajedno. Od petka u Lidlu, povrće za juhu, €1,29. Svježi svinjski file, €5,29 po kilogramu. Namaz od vrhnja, 44% povoljniji uz Lidl Plus. Ekstra djevičansko maslinovo ulje, 40% povoljnije uz Lidl Plus. I električni usisavač puhač lišća, €34,99. Lidl, isplati se.
1: La Resistance vas poziva na Armaron.
2: Razmijeni, kupi, prodaj. Velika akcija pražnjenja i punjenja ormara. Novim krpicama Armaron.
3: Armaron. Ove subote od 10 do 13 sati.
4: And welcome to La Resistance.
1: La Resistance. Tvoj cjelodnevni boravak.
5: 12. rujna čeka nas Pulska noć, večer kojom zajedno slavimo naš grad, tržnica, Porterata, Giardini, Kaštel, Trg Svetog Toma i Forum, 10 glazbenih nastupa, gastro ponuda i zabava za najmlađe. Veliko finale, daleka obala, Jakše i Hrepe, uživo na Forumu. Pulska noć, 12. rujna.
6: 954 FM.

Čuli smo malo prije u reklamama da osim akcije u Lidlu imamo ovaj vikend i Armaron. U La Resistance svoje krpice možete razmijeniti, prodati ili pokloniti ili samo izložiti. Armaron se vratio, imamo također i Pulsku noć, a budući da nema mog kumpanja da vas zabavlja svojim solilokvijima, sad ću ja probat proći kroz nekoliko informacija koje bi vam mogle biti zanimljive u smislu kako provesti vikend. Evo prve. U utorak, a nije vikend, dobro sam počeo. U utorak, dakle 15. rujna, nije vikend, od 17 do 20 sati Zelena Istra organizira inkluzivnu volontersku akciju u društvenom vrtu Gregovica. Ugodna atmosfera, glazba i okrepa. Volonteri će prikupljati i čistiti sjeme, dohranjivati bilje, pripremati gredice za buduću sjetvu i sadnju, te izrađivati kućice za kukce. Svi ste pozvani, i mladi i djeca, neovisno o dobi, invaliditetu ili socijalnom statusu. Volonteri se pozivaju da prijave svoje sudjelovanje. Imate e-mail na stranici Zelene Istre. Društveni vrt inače je mjesto u kojem svakog tjedna vrijedni volonteri i volonterke zajednički vrtlare i dijele ubrane plodove. Trebalo bi nam to biti zanimljivo. Jedno od osnovnih pravila je da nema kemije. Koriste se samo prirodni materijali, kompost, slama, prirodni pripravci za hranjenje i zaštitu bilja. Ostalo saznajte na stranici Zelene Istre, ima još toga. Recimo iz policijske uprave podsjećaju da će u subotu 12. rujna u 10 sati na prostoru bivšeg policijskog kampa u Valbandonu i Štinjanu održati se humanitarna, i to šesta po redu, utrka Memorijal Ivana Todorića, koja se održava u spomen na policijskog službenika policijske postaje Pula koji je tragično stradao u prometnoj nesreći 22. rujna 2018. Organizatori su Policijska uprava Istarska, Udruga specijalne jedinice policije BAK Istra, Regionalni klub IPA Istra, Atletski savez Istre i Turistička zajednica grada Pule, a sav prihod od kotizacija donira se Zakladi policijske solidarnosti. U utrci sudjeluju policijski službenici, umirovljeni policijski službenici i građani koji će se natjecati na rekreativnoj stazi od 2209 metara, dobro su to izračunali, ili na trailu od 11300 metara. E, ovo je zahtjevno. Na kraćoj stazi po kojoj građani mogu i rekreativno prošetati, jer neki od nas samo to još mogu, sudjelovat će i djeca. A za najmlađe sudionike pripremljeni su i posebno zabavni sportski sadržaj, a to se misli na napuhance i na sportski poligon. Dakle, za cijelu fameju, malo šetnje, trčanja ili što god, rekao bi moj omiljeni bivši ministar, 12. rujna, dakle subota, početak u 10 sati.

Galerija Makina, tamo nismo odavno bili. Od 11. do 30.9. 11. je danas, evo pogodio sam. Izložba Delta, američki dnevnici, predstavlja crno-bijele fotografije Pavela Nasadila, nastale tijekom njegovih putovanja u Deltu Mississippija i njezinu širu okolicu. Regija u kojoj je rođen blues i u kojoj je duh američkog juga i danas snažno pulsira. Američki jug, posebna priča. Pogotovo uz ovog narančastog. Fotografije bilježe život običnih ljudi, krajolik i kulturu ovog jedinstvenog područja, stvarajući vizualni esej o mjestu koje je više stanje duha nego tek geografski prostor. Lijepo napisano i sročeno, a i fotke su dobre. Toplo preporučam. Galerija Makina, 21 sat danas i ostaje otvoreno do 30.

E, ovo ću se ja zaletit poslušat. Ekbalan kvartet predstavlja svoj novi album Sang Gitan koncertom u Pulskom Čirkolu. Datum je 13. Početak je u 20 sati. 13. mislim da je nedelja. Da. Da, jer sam si, baš sam si planirao nedjelju, sam slobodan, mogu bi ja malo ići poslušati Muse u živo i oni me zanimaju. Inače, riječ je o glazbenom projektu gitarista i autora Jana Janika, koji za ovu priliku okuplja međunarodni sastav. Boro Lukić na solo gitari, Karlo Stupidža i Vojta Emer na ritam gitarama, te Srđan Kuzmanović na kontrabasu, naš pulski bas majstor. Pozdrav Srđanu, cijeloj fameji. Ponovit ću, 13. dakle, nedjelja, 20 sati, Čirkolo, uživo, jazz, dobar.

Pulsku noć spomenuli smo u reklamama, datum je 12. znači subota, početak 18 sati, lokacije su Tržnica Đardini, Porta Rata, Kaštel, Trg Svetog Tome i Forum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, zašto sam ja mislio da ih je 5, dakle još jedna je lokacija. Glazbeni program predvodi Daleka obala, Jakše i Hrepe, a parking i javni prijevoz bit će besplatni. Wow! Na čak 5 gradskih lokacija nastupa 10 bendova i izvođača sa raznolikim glazbenim stilovima i atmosferom za sve generacije. Program će se odvijati od gradske tržnice preko Đardina, Porta Rate i Trga Svetog Tome do foruma, čitam prebrzo, Svetog Fome Tome do foruma, gdje će kao glavni glazbeni gost nastupiti, rekli smo već, Jakša i Hrepa, ali neće biti samo glazbe. Očekuje nas gastro ponuda, uključujući i tradicionalne sardele. Nešto sam naišao da je lovostaj za sardele. Ove su valjda dovoljno narasle. Za najmlađe će biti poseban program u parku grada Graca. Dolazak na feštu bit će dodatno olakšan tako što će javni prijevoz, Pula prometa i parking biti besplatni od 18 do 00. Wow! Je li još uvijek naplaću do 23 sata? Morat ću to provjeriti. Ima nas koji dolazimo raditi ovdje noćne smjene i onda se moramo parkirati tamo negdje po škurićima. A neću sigurno po noći plaćati parking da bi došao raditi to. Dobro, provjerim pa javim. Šta mi je još ostalo od ovih aktualnih i bližih događanja? Janez i Mojca nam dolaze. Subota 12. rujna u 9.30, Porta Rata, Zlatna Vrata, Festival Slovenija u Puli.

Riječ je o jednom u nizu festivala S, I, I, N, ne znam šta ta kratica znači, na kojima slovenska kulturna društva predstavljaju svoju kulturu kroz glazbu, ples i pjesmu u različitim europskim gradovima. Nakon festivala Slovenija u Sarajevu, Budimpešti, Ohridu, Veneciji, Pragu, Bratislavi, Kosta Bravi i Slavoniji, festival See In prvi put gostuje u Puli. Subota 9.30, Porta Rata. Nakon prvog dana nastupa na forumu 11. program se nastavlja na Porta Rati 11. je danas, dakle na forumu. Aha, dobro. A onda se nastavlja na Porta Rati gdje će više stotina slovenskih izvođača svoju ljubav prema kulturi predstaviti kroz bogat plesni, pjevački i glazbeni program. Ne znam da li će biti jodlanja, ali volio bi da malo i zajodlaju. Festival okuplja ljubitelje slovenske kulture, tradicije glazbe i plesa, te predstavlja lijepu priliku za povezivanje ljudi, kultura i prijateljstva između Slovenije i Hrvatske.

I još mi je jedan događaj promako, ali opis je tako kratak da gotovo ništa nisam shvatio. Ja ću vam pročitati, ako vama nešto znači, onda će vjerojatno koristiti. Kaže, 11. rujna donosimo naše omiljene hitove iz 2000-ih i 2010-ih u tvrđavu Kaštel. Događaj se zove Lollipop Open Air. Imamo malo više prostora za noć koja će odzvanjati plesom. Evo, ako vam se pleše na glazbu iz 2000-ih i desetljeće kasnije, večeras od 18 sati Kaštel je lokacija za vas. Kažu, spremite se za najslađi ples na tvrđavi. Vjerojatno će vas posipati šećerom u prahu ili nešto slično. Možda budu dijelili krofne, recimo. Posute dobro.

Evo još nešto, a zainteresiralo me jer je u naslovu, kaže, knjiga na biciklu u Evropskom tjednu mobilnosti. Odmah mi je palo na pamet, recimo, da li je sigurno čitati knjigu i voziti bicikl, ali pretpostavljam da nisu to mislili istovremeno. I da je riječ o nečem drugom, pa ću ja to podijeliti sa vama i saznaćemo zajedno zašto je knjiga na biciklu, a vjerojatno se ne čita dok se okreću pedale. Možda to možete raditi kod kuće dok na onoj bicikli za skidati kile i popraviti mišićni tonus, onda možete čitati. Prema ja više volim tada slušati. No, hajmo na informaciju. Gradska knjižnica i čitaonica ove godine se prvi puta pridružuje Europskom tjednu mobilnosti akcijom knjiga na biciklu. Sad dramska pauza prije nego što saznamo što to stvari znači. Na biciklu. Sad dramska pauza prije nego što saznamo što to stvari znači.

pokretnim sugrađanima, ali i korisnicama u staračkim domovima na području Pule. Knjižničari i volonteri obavljat će isključivo na biciklima. Dakle, dostava onima koji ne mogu do knjižnice, volonteri će obavljati isključivo na biciklima. Možete dobiti knjigu u ruke, di ćeš bolje. Ja već duže vrijeme razmišljam, gotovo da me tijelo počelo pitati, toliko je ta potreba postala jaka da uhvatim se nekog ozbiljnog čitanja. Jer ovo sublimirano, reciklirano, a i već sažeto i tako dalje počelo je opterećivati moje neurone. Uz to, u suradnji sa predškolskim ustanovama i školama, knjižnica ponovo aktivira uslugu knjižnica u gostima. Biciklirajući gradom, knjižničari i volonteri posjetit će vrtiće i škole, čitati priče najmlađima i širiti ljubav prema knjizi i čitanju. Priče će čitati nakon što prestanu sa zadihanošću od okretanja pedala. Da vam ja sad dalje ne drvim, pretpostavljam da vas je zainteresiralo, možete sve pronaći i na stranici grada Pule i gradske knjižnice GKC.

0: bila Resistance vas poziva na Armaron.
1: Razmijeni, kupi, prodaj. Velika akcija pražnjenja i punjenja ormara. Novim krpicama Armaron.
2: Armaron. Ove subote od 10 do 13 sati.
3: And welcome to La Resistance.
0: La Resistance. Tvoj cjelodnevni boravak.
4: 12. rujna čeka nas Pulska noć, večer kojom zajedno slavimo naš grad, tržnica, Portarata, Giardini, Kaštel, Trg Svetog Toma i Forum, 10 glazbenih nastupa, gastro ponuda i zabava za najmlađe. Veliko finale, daleka obala, jakše i hrepe, uživo na Forumu, Pulska noć, 12. rujna.
5: Stari jarac. Seksi glazba za opuštene ljude. Slušajte Starog Jarca subotom od 21 do sitnih noćnih ura.
0: Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Svakodnevno od 9 do 17. Huevos Rancheros del Sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama. Istarski doručak s tartufima na meksički način. I jutarnji burritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
2: Akcija u Dimelju. Iz ovotjedne ponude izdvajamo Kava Lavazza Oro 500 grama 14,99. Keksi Mulino Bianco razne vrste 700 grama 4,49. Namaz Mulino Bianco Pan di Stelle 190 grama 2,99. Tjestenina Barilla Bronzo razne vrste 500 grama 1,29. Sjeckana rajčica Cirio 2 x 210 grama 1,89. Pašteta Delamaris tuna ili losos 95 grama 1,69. Odmašćivač Chantecler razne vrste 600 ml 2,99. Omekšivač Tesori di Oriente razne vrste 760 ml 2,99. Osvježivač prostora Tesori di Oriente 250 ml 5,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
6: Jutro je, a vi se već osjećate umorno. Kao da dan još nije ni krenuo, a fali vam već energije. U takvim trenucima dobro je imati mali ritual koji nam paše. Nešto jednostavno, što postane dio naše rutine. Bilo da je riječ o dodatku prehrani, jutarnjem napitku ili maloj promjeni navike, važno je kako započnete dan. U BCTV Celmar Farm trgovini u Puli pronaći ćete proizvode koji se lako uklapaju u vašu svakodnevicu. Posjetite nas u centru Pule ili na www.bctv.hr. Nazovite 052 645 900. BCTV Celmar Farm. Mali početak za bolji dan.
7: 954 FM. Maestral Grize.

0: Kada zidovi ožive, kad se ulice pretvore u platno, kada svjetlost postane umjetnost. Vizualija, festival svjetla od 17. do 19. rujna u Puli. Tri noći bez mraka i bezbroj novih perspektiva. Pula postaje pozornica međunarodnih umjetnika na čak 16 gradskih lokacija. Vizualija, The Art of Light. Svečano otvorenje je četvrtak 17. rujna u 20 sati na Portarati.
1: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.

Radio Maestral se sluša i u šumi, u Svetom Petru u šumi.

0: bona pesi bino mbote mingi nazali na pula sikoyo nazali koyoka radio.
1: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.
2: Naftna mrlja u Hormuškom tjesnicu u jednom se danu gotovo udvostručila, objavila ekološka organizacija Greenpeace, dodajući da je onečišćenje možda posljedica napada na tanker Rijesko, koji su na tom mjestu nedavno izvele Sjedinjene Američke Države. Satelitske snimke od 9. rujna pokazuju da se mrlja na istočnoj strani tjesnica prostirala na oko 200 četvornih kilometara, da bi do 10. rujna narasla na približno 400. Od početka rata s Iranom u Hormuškom tjesnacu zabilježeni su brojni napadi na tankere koji su prouzročili nekoliko izljevanja nafte, tvrdi organizacija. Greenpeace upozorava da bi posljedice za okoliš mogli biti teške ako nafta dospije do obale. Na jučerašnjem sastanku odbora za predstavke Europskog parlamenta prijedlog zastupnika Možemo Gordana Bosanca dobio je potrebnu podršku za to da predstavka Gospićana o ilegalnom odlaganju opasnog otpada u njihovom gradu uđe u hitnu proceduru. Oni će na raspravi odbora već u listopadu ili studenu imati priliku izložiti detalje pred zastupnicima Europskog parlamenta i pred Europskom komisijom, kazao je Bosanac i dodao kako će inicijativa tako dobiti mogućnost zatražiti od Europske komisije da se izravno uključi u rješavanje problema u Gospiću. Zahtjev za hitnom procedurom je prošao unatoč Europskoj pučkoj stranci, najvećoj političkoj grupaciji u Europskom parlamentu, koja je glasala protiv dolaska Gospićana u Europski parlament. Pučanima pripada i HDZ. Poslušajmo što je zastupnik Možemo jutros kazao za HTV.
3: Prvo da kažem, to je prijedlog koji dolazi od samih Gospićana, od inicijative Gospić je naš dom, koji su poslali predstavku još tamo negdje, ja mislim, prije ljeta odboru za predstavke i sada je došlo na dnevni red mogućnost da političke grupacije zatraže tu hitnu proceduru. Naime, naš odbor u kojem sam ja član zaprima jako velik broj predstavki iz čitave Europske unije. I onda mi kao grupacije gledamo što je sve stiglo i imamo to pravo da predložimo neke da uđu u hitnu proceduru, one koje nam imaju dobro obrazloženje da budu u hitnoj proceduri. A ja sam uvjeren i drago mi je evo da je većina kolega u parlamentu to isto prepoznala, da ovo što se dešava u Gospiću zaslužuje hitnu proceduru. Što to sad točno znači? Sljedeći korak je da će na sjednici ili u listopadu ili u studenom na sjednici odbora za predstavke biti pozvani predstavnici inicijative da predstave problem, da se obrate parlamentu. Isto tako ćemo u tom trenutku čuti očitovanje Europske komisije, jer ta predstavka je došla nama u odbor, a mi kao odbor smo ju proslijedili već po automatizmu Europskoj komisiji. Tako da će i Europska komisija dati svoj stav o tome što se dešava i onda će kolege zastupnici imati priliku raspravljati o toj temi. Evo, to je ukratko vezano za predstavku. Budimo i realni, nema tu nekih sad velikih zaključaka da će se moći napraviti tektonske promjene, ali ovo je, ja mislim, jedan važan iskorak koji su Gospićani napravili da ova tema se čuje u Europskom parlamentu i prema Europskoj komisiji, jer stvarno moramo vidjeti da li postoje rupe vezane za EU, a meni se čine da postoje, ako danas unutar Schengena možete tako dilati toksičan otpad i prebacivati ga iz jedne zemlje u drugu.
2: Više zabrana ne donosi više stanova, poručili su iz udruge Spasimo male obiteljske iznajmljivače, reagirajući na prijedlog Europske uredbe o priuštivom stanovanju koji je u srijedu predstavljen u Briselu. Udruga upozorava na ozbiljan rizik da se uvedu široke restrikcije kratkoročnog najma, iako još nema dovoljno podataka koji bi dokazali da je upravo mali obiteljski turistički najam glavni uzrok nedostatka stanova. Stoga traže da se sve zabrane kratkoročnog najma temelje na stvarnim podacima i dokazivoj vezi sa stambenom krizom. Podržavamo cilj povećanja dostupnosti i priuštivosti stanovanja, ali stambena kriza ne može se rješavati tako da se odgovornost za strukturni problem prebaci na građane koji legalno koriste vlastitu imovinu. Ne možete nekom ograničiti način korištenja njegove nekretnine i istodobno tvrditi da ste time stvorili novi stan, poručuje predsjednik udruge Vedran Tomić. Svi stambeni objekti uspješno su obranjeni u gašenju požara koji je sinoć izbio na Braču, ugrozivši naselja Ložišća i Bobovišća, a u jutarnjim satima petka u gašenju su angažirana i 4 kanadera. Situacija je sad puno povoljnija, iako je bila vrlo teška tijekom cijele noći, izjavio je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
4: Situacija je sad puno povoljnija, iako je bila vrlo teška tijekom cijele noći, dakle vatrogasci su se nadljudskim naporima borili, dakle požar se vrlo brzo proširio na nepristupačnom terenu, gorila je trava, nisko raslinje i borova šuma. Ono što mogu reći da su sve kuće obranjene, dakle jedan veliki angažman vatrogasaca i policije koja je pomogla, čak smo jedan dio stanovništva bili evakuirali, dakle prvi red od kuća do mora, dakle nije bilo nekakve druge veće evakuacije, iako je sve skupa bilo spremno, dakle i dvorana u Sutivanu, dakle i bile su i brodice, dakle lučke kapetanije, policije, Hrvatske gorske službe spašavanja, dakle sve bilo spremno, međutim nije bilo potrebe. Trenutačno je dostiglo još 33 vatrogasce, 10 vozila sa kopna, a upravo su i poletjeli kanaderi, 4 kanadera na požarište. Evo, za sada mogu reći da je puno povoljnija situacija nego što je bila tijekom cijele noći. Dakle, jedna velika, velika borba sa vatrom je bila tijekom cijele noći.
2: U srednjoj elektrostrojarskoj školi u Zagrebu došlo do teškog napada u kojem je učenik izbio drugog učenika i spremačicom. Ranjeni učenik će biti operiran, dok je spremačica u nešto lakšem stanju. Napadač također učenik je pod nadzorom policije, a kriminalističko istraživanje očevicu u tijeku. Ministarstvo obrazovanja u škole poslalo krizni tim. Nacionalna koordinatorica kriznih timova Ministarstva znanosti i obrazovanja Ivana Pavić-Šimetin izjavila da je u školi započela krizna intervencija koja će se nastaviti preko vikenda.
5: Moramo znati da su reakcije različite od fizičkih, od psihičkih, od reakcije u ponašanju i da sve te reakcije treba promatrati, osluškivati i pomoći upravo onome svakome kako je najbolje potrebno.
2: Sada je najbitniji što brži oporavak ozlijeđenog učenika i djelatnice, kazao je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević. Naglasio da će se tek nakon policijskog očevida i kriminalističkog istraživanja moći utvrditi je li sigurnosni sustav funkcionirao kako treba. Škole imaju vinovod nadzor, obje škole imaju zaposlenike zadužene za sigurnost i to je sve što u ovom trenutku mogu reći, rekao je Tomašević. Moć će pokrenuti postupak promjene Ustava kojim bi se svakom građaninu zajamčilo pravo na čistu i pitku vodu, a hrvatski vodni resursi dodatno zaštititi kao opće dobro, priopćeno jutros iz te stranke. Na ponovno pokretanje takve inicijative navode iz Mosta posebno su utjecali događaj u Gospiću i drugim dijelovima Like, gdje je zbog ilegalnog odlaganja opasnog otpada utvrđeno onečišćenje podzemnih voda spojima FAS, uz zabrinutost zbog mogućih posljedica za pitku vodu.

0: Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i Oliver Martinić iz SDP-ova Savjeta za poljoprivredu i hranu održali su konferenciju za medije na kojoj su predstavili prijedlog programa Lika čista zemlja i voda sigurna budućnost. Hajdaš Dončić danas je poručio da su zbog Plenkovića ljudi izgubili povjerenje u institucije, da nitko osim monitoringa vode ne provode monitoring sijena, bunara i tla, a lički poljoprivrednici već sad trpe ogromne štete.
1: Andrej Plenković je prvi europski premijer koji je uspio silose, koji su simbol blagostanja i poljoprivredne proizvodnje, pretvoriti u kante za smeće. To je dokaz jednog urušavanja sustava koji se ne reflektira samo u urušavanju sustava koji bi trebao brinuti o okolišu. To se reflektira i to građani vide i urušavanju zdravstvenog sustava, obrazovnog sustava, urušavanju ekonomije ili zapravo u nečemu što se zove da nažalost u Hrvatskoj sustav ne postoji.
2: Dostupnost i sigurnost hrane jedan je od naših političkih prioriteta, to smo već i ranije komunicirali i na našim savjetovanjima, to će biti dio našeg programa, to ćemo dogovoriti s našim koalicijskim partnerima. Ciljevi su nam u ovome procesu brza sanacija štete, povratak povjerenja kupaca, o tome se ne priča, vraćanje dostojanstva poljoprivrednika. To je ključni problem u Republici Hrvatskoj i dugoročna zaštita resursa. Naš cilj je pomoći seljaku. Predlažemo rezanje birokracije, znači da u ovome procesu idemo na brze mjere.
0: Što se tiče incidenta na skupštini Istarske županije u kojem je sudjelovala SDP-ova vijećnica i saborska zastupnica Sanja Radolović, rekao je da je riječ o malo žešće raspravi, ali da je za to pitanje najbolja adresa sama Radolović. Temperament i to je ok. U politici moramo imati malo erosa, bez erosa ništa, poručuje Hajdaš Dončić. Podsjetimo, sjednica skupštine Istarske županije preknuta je zbog incidenta do kojeg je došlo tijekom rasprave o nalazima revizije poslovanja Istarskog veleučilišta. Predsjednik skupštine Walter Flego bio je prisiljen prekinuti sjednicu nakon verbalnog sukoba Sanje Radolović i vijećnice s lista Borisa Miletića Irene Peruško, koju je Radolović optužila za incest.
3: Jedino vaš sin, jer je tu čekao, ne znam zbog toga da li vaš sin je dobio riječ. Ja sam vrlo pošteno i korektno, ne uzimajući to u obzir, radi se o jednom mladom, perspektivnom, ambicioznom čovjeku, pohvalila izvješće, ne uzimajući to u obzir što su svi slali SMS poruke iz IDS-ovih vijećnika i drugih klubova, koliki je to incest. Da vi, nakon što je vaš sin održao... Ja ću sad završiti. Ne.
4: O kakvom incestu vi pričate? Jeste li svjesni šta ste sada...
3: Mogu sad reći do kraja.
4: Ovo sada zaslužuje da se prekine uopće razlog.
3: Ne, ja ću sad završiti.
4: Ovo je osnovni, ovo je drugi put da me vrijeđate na sjednici i završit ćemo tako i završio gospodin Berenac prije 3 mjeseca sa gospodinom Korazom.
3: Može.
4: I ja.
3: Nemam nijedan sudski spor.
5: Ajde.
4: Stolom ako ćemo o tome razgovarati. Pa da se ovdje držite predavanja.
5: Nećemo tako vikati,
3: ja
5: ulaziti u osobne sukobe.
3: Jednu riječ nisam rekla, ali da...
5: Ovako nećemo razgovarati, molim vas.
3: Ovo nije okej.
5: Okay. Ajde, vratimo se svi na temu, molim vas, ako možete.
3: Ovako, ja ću reći da meni
5: dakle,
3: nije
5: ja mogu prekinuti ovu sjednicu...
0: Nakon završetka energetske obnove društvenog centra ROIC vrijedne gotovo 4,7 milijuna eura, od čega je 3,38 milijuna osigurano bespovratnim sredstvima, grad Pula pokreće postupak kojim će se jasno urediti način korištenja prostora u ovom važnom središtu udruga i civilnog društva. Od 11. rujna počinje javno savjetovanje o izmjenama i dopunama odluke o dodjeli poslovnih prostora u vlasništvu grada Pule na uporabu udrugama. Njome će se urediti korištenje prostora, uključujući prostora u društvenom centru ROIC, te omogućiti udrugama da svoj rad nastave na jasno uređenim osnovama, što je važno i za prijavljivanje njihovih programa i projekata na natječaje i druge izvore financiranja. Istog dana na savjetovanje ide i nova odluka o davanju zakup poslovnih prostora fizičkim i pravnim osobama koje djeluju u području kulture. Grad time želi raspoložive prostore snažnije staviti u funkciju umjetničkog stvaralaštva, produkcije, edukacije i drugih kulturnih djelatnosti. Posebna pažnja posvećena je mladim umjetnicima do 35 godina kako bi im se olakšao pristup prostoru za rad i razvoj umjetničke prakse. Javno savjetovanje traje 30 dana, a grad Pula poziva sve zainteresirane da se uključe te svojim prijedlozima i primjedbama doprinesu konačnom oblikovanju odluka.

0: U subotu 12. rujna od 9 do 11.30 na sportsko-rekreacijskoj zoni Valdebek Olimpija održa se humanitarni događaj za Krku posvećen Marku Krvopiću. Bio jedan od onih ljudi koji su djelovali tiho, bez puno buke, ali su uvijek bili spremni pomoć drugima. Cijeli se život bavio sportom, a posebno je volio djecu i vrijeme provedeno s njima. Upravo zato ovogodišnjim događajem želimo spojiti ono što je Marku bilo važno, sport, djecu, druženje i pomaganje drugima, te svemu dati humanitarnu notu na način na koji je i sam tijekom života pomagao mnogima. Dakle, jutro ispunjeno sportom, igrom, kreativnošću i druženjem, ali prije svega kao okupljanje zajednice. Sve aktivnosti su besplatne i nema kotizacija. Tijekom cijelog događaja priklupit će se dobrovoljne donacije za Ligu protiv raka Pula. Organizatori pozivaju građane da dođu već u 9 sati na kavu i druženje dok prve aktivnosti počinju u 9.30. Hyrox trening koji će voditi trener iz KK Fitnessa. Dinamičan trening kombinira trčanje i funkcionalne vježbe. Istovremeno će se održati likovna radionica koju vodi Marina Sršen, diplomirana dizajnerica odjeće. Na Valdebeku ćete moći isprobati i pickleball sport koji kombinira elemente tenisa, badmintona i stolnog tenisa. Aktivno će voditi Laura i Boris Rsanda iz teniskog kluba Game. Od 10 do 11.30 najmlađe očekuje program Žutog kišobrana. U 10 sati je na rasporedu revijalna utakmica ženskog nogometnog kluba Arena, novoosnovanog pulskog ženskog nogometnog kluba. Humanitarni dio trajeće tijekom cijelog događaja, prikupit će se dobrovoljne donacije za Ligu protiv raka Pula, koja pruža podršku oboljelima od raka i njihovim obiteljima, kroz psihološko savjetovanje, volontersku i palijativnu podršku, klubove podrške, pomoć pri ostvarivanju prava, besplatan prijevoz na kemoterapiju i druge programe pomoći. Eto, na događanju će biti dostupan i ograničen broj majica za Krku, koji će se moći preuzeti uz dobrovoljan prilog. I ovi prilozi, naravno, nemijenjeni su humanitarnoj svrsi događaja.
1: Vrijeme.
0: A vrijeme, da, djelomice sunčano, negdje će biti nestabilno. Možda malo dalje od nas bude kiše. Uše slab umjeren majstral, a na večer će biti bura. I najviše temperature zraka otprilike od 23 do 26 celzijevih stupnjeva. Završavaju vijesti Radio Mistrala.
2: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.
1: Frekvencija nema granica. www.radio-maestral.hr

0: prljavo rublje, čista ušteda u Harvey Normanu. Perilice, sušilice i hladnjaci uz do 36% popusta. Do 23. rujna. Harvey Norman.
1: Čirkolo. 13.9. u 20.00. Ek Balan kvartet predstavlja Sanžetan uživo.
2: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: La Resistance vas poziva na Armaron.
1: Razmijeni, kupi, prodaj. Velika akcija pražnjenja i punjenja ormara. Novim krpicama Armaron.
2: Armaron. Ove subote od 10 do 13 sati.
3: And welcome to La Resistance.
0: La Resistance. Tvoj cjelodnevni boravak.
2: Akcija u Dimelju iz ovo tjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Oro, 500 grama, 14,99. Keksi Mulino Bianco razne vrste, 700 grama, 4,49. Namaz Mulino Bianco Pan di Stelle, 190 grama, 2,99. Tjestenina Barilla Bronzo razne vrste, 500 grama, 1,29. Sjeckana rajčica Cirio, 2 puta 210 grama, 1,89. Pašteta Delamaris tuna ili losos 95 grama 1,69. Odmašćivač Chantecler razne vrste 600 ml 2,99. Omekšivač Tesori di Oriente razne vrste 760 ml 2,99. Osvježivač prostora Tesori di Oriente 250 ml 5,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
0: Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Svakodnevno od 9 do 17. Huevos Rancheros del Sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama. Istarski doručak s tartufima na meksički način. I jutarnji burritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.

0: Vi slušate 954 FM.
1: Kuća puna ritma.
0: Slušaj
2: Radio Maestral.
1: Mi smo kuća puna ljubavi. O da.
3: Eto, uspjeli smo se povezati kako je to bilo, čini mi se, i prošle godine sa Davorkom Krvopić, koja ćemo najaviti jedan lijepi, veliki humanitarni događaj. Želimo ti dobrodošlicu na valovima Maestrala.
4: Hvala, pozdrav vama i slušateljima.
3: Dakle, ono, već kad sam doznao prije 3-4 dana, sam najavio ukratko, ali najbolje da čujemo od tebe što je najvažnije u ovom trenutku, naravno, reći. I znam da će biti puno ljudi, da će se privući, jer će biti puno igre, sporta, druženja, da, humanitarnog karaktera, pa najbolje da čujemo sve ono što je najvažnije.
4: Evo, najvažnije je da će se na sportsko-rekreacijalnoj zoni Valdebek sutra u 9 sati održati drugo humanitarno okupljanje za Krku, sjećanje koje traje. U 9 sati pozivamo sve ljude dobre volje da nam se pridruže na kavi. Igre i aktivnosti sportske i dječje počinju u 9.30, svi su dobrodošli. Mm-hmm. Znači, imamo Hirox trening koji počinje u 9.30, imamo likovnu radionicu koja počinje također u 9.30, održat će se prezentacija pikebola isto u 9.30 počinje. Pozivamo evo sve da dođu probati. Za naše klince smo organizirali žute kišobrane, mm-hmm, koji su nas pratili prošle godine. Inače, sve su to naši ljudi koji su bili prošle godine na aktivnostima. Novost nam je što ćemo održati revijalnu utakmicu ženskog nogometnog kluba Arena, gdje nam igračice dolaze kao podrška. Nakon utakmice nam ide naravno druženje, a sve je to humanitarna akcija gdje će se sve prikupljene donacije usmjeriti na Ligu protiv raka u Puli. Također nam je novost, evo, ove godine neće biti sa nama dečki iz Trojana jer su u Zagrebu, pa im mi pružamo podršku. Međutim, oni su nama pružili podršku prošli tjedan kada su imali Brave 108 u Areni, poklonili su nam majice svojih boraca. Luke Vitasović, Andija Vrtačića, Ronija Pavlovića, Patrika Pereše i mi smo ih na mojoj Facebook stranici i na stranici Lane Stanić, znači ćete, stavili smo ih na aukciju. Tako da svi prikupljeni novci idu u Ligi protiv raka. Evo, to vam je ono najvažnije.
3: Podsjetimo se Marka kao velikog čovjeka koji je djelovao tiho, bez puno buka, ali uvijek pomagao drugima.
4: Tako je, evo. Prvenstveno mu je bilo sve posvećeno sportu, nogometu, teretani, tenisu, djeci, onima koji nemaju. Znači, on je bio ona tiha snaga ovog grada koji je pomagao u tišini i evo, ljudi su to prepoznali i rado dođu. Tako da bit će nam drago. Ove godine nam je novost likovna radionica, mm-hmm, gdje nam dolazi naša slikarica i kostimografkinja Marina Sršen, koja će držati radionicu i sve slike koje budu sutra napravljene na našem igralištu biti će poklonjene Ligi protiv raka.
3: Koliko traje ovako kad se priprema ova manifestacija?
4: Evo, traje nam već jedno, ja mislim da je Lana to pripremamo jedno 3 tjedna, mm-hmm, ali zaista imamo malo iskustvo od prošle godine, da, imamo dobre sponzore, evo, kojima bi se stvarno zahvalila mesnici Stari Grad, restoranima Bosketo i Pepas, nogometnom klubu Valdebek, mjesnom odboru Valdebek, CCS grupi, Okvir Art, Sun Fruit, vjerojatno sam nekog i zaboravila, naravno i Deniju i Gaj iz KK Fitnessa, Marini Sršen, umjetnici, Lauri i Borisu iz teniskog kluba Game, Ivi Šverko iz Žutih kišobrana, ženskom nogometnom klubu Arena, svim volonterima i Markovim prijateljima koji nam pomažu u zaista svakoj sitnici, tako da evo, baš ima puno ljudi uključenih.
3: Dakle, za vrijeme cijelog događaja bit će moguće dati dobrovoljne donacije. Znamo da Liga oboljelima od raka pruža velike usluge i pomoć svima koji su ugroženi na taj način. Znamo da postoji i besplatan prijevoz na kemoterapiju i drugi programi.
4: Da, evo, ja sam u grupi podrške oboljelima od raka, ali inače sve kreće od preventive. Oni pružaju podršku oboljelima, njihovim obiteljima, imaju psihološko savjetovalište, tu je volonterska podrška, palijativna skrb, pomoć pri ostvarivanju prava financijskih, ono što si rekao, besplatan prijevoz na kemoterapiju, i stvarno imaju druge dosta programa pomoći. Tako da pomažu ljudima od trenutka dijagnoze kroz cijelo liječenje i oporavak, jer to je zaista jedna teška životna situacija koju ljudi ne bi smjeli prolaziti sami. Stvarno im treba stručna pomoć. Evo, tiče i majice za krku koje će ljudi moći uzeti uz donaciju, tako da što više novaca prikupimo, više ćemo pomoći našim sugrađanima, što nam je jako drago.
3: Nama je jako drago što smo se mogli družiti s tobom i predstaviti ovaj vrijedni humanitarni događaj, i vjerujemo da će sutra biti isto jedan dan za pamćenje, koliko se ljudi približe i učine nešto najljepše što je moguće u životu.
4: Ne, slažem se, evo, to nam je i cilj.
3: Hvala na svemu.
4: Pozivamo sve ljude, evo, prođite, bit će zakuska, bit će okrijepa, sve smo spremile, možete slobodno doći, pozivamo sve naše prijatelje, mještane, građane, kogod hoće od 9 do 11 i pol može doći na igralištu Valdebek.
3: Hvala na svemu, naravno, ugodan ostatak dana i vjerujemo da će ovo biti jedan pravi doživljaj.
4: Hvala vama. Hvala vam.

Memorijal Ivana Todorića. Subota 12. rujna, bivši policijski kamp Valbandon. Dođite i trčite u spomena prerano preminulog policijskog službenika. Odaberite glavnu utrku na 11.300 ili rekreativnu od 2209 metara. Najmlađe očekuju nagrade te sportski i zabavni program. Prijavite se na stranici Policijske uprave Istarske do 8. rujna. Organizatori: Policijska uprava Istarska, Atletski savez Istre, Regionalni klub IPA Istra, Udruga specijalne jedinice policije BAK Istra i Turistička zajednica grada Pule. Sav prihod sutrke namijenjen je Zakladi policijske solidarnosti.

0: Nakon svih tih silnih filmskih projekcija, drugi dan hoću slušati samo malo muzike i tu jako pomaže Radio Mestel.
1: Evo pravo vrijeme da ugostimo jednog filmskog virtuoza, to je Frane Pekica, kojem želimo dobar dan.
2: Dobar dan, hvala na pozivu.
1: Eno, ono što smo već jučer doznali, da posebno mjesto u ovom novom tjednu Kino Vali zauzima početak pete sezone Kina 15+. Pa reci nam, da li se prisjećaš, naravno da se prisjećaš samih početaka i kako ti to sad izgleda?
2: Naravno da se prisjećam i presretan sam što smo već u petoj sezoni, što smo još uvijek u kinu, to je stvarno velika čast i ne sjećam se da je prije 5 godina prvi film bio Najgora osoba na svijetu i eto, to je to.
1: Dakle, ono što nas očekuje sutra u Kino Vali je jedna dvostruka projekcija, predpremijera novog kratkog filma tvog Kad smo kopali tunele u pjesku.
2: Tako je, da. Kad smo kopali tunele u pjesku u 7:30 i Kraljevna nevjesta, film Roba Reinera u 8. To je početak ove sezone u kojoj ćemo zapravo imati taj koncept da jednomjesečno, a imamo dvije projekcije, jednomjesečno će uz dugometražni film biti prikazan jedan kratki film iz Hrvatske. Bit će često i filmova još iz 20. stoljeća, bit će nekih novih, ali to je ta novost da uz dugi film prikazujemo i kratki, time dajemo 2 za 1. Sutra mi je posebna čast što zapravo ja otvaram to, iako ne volim reći moj film, nego to je zapravo naš film, to je film svih koji su na njemu radili i svi koji se u njemu vide, odnosno koji su se pojavili. I drago mi je da je moj film sparen sa Kraljevnom nevjestom, koji je ono jedan od mojih najdražih filmova. Oba filma su prikladna za dječje uzraste, tako da mi je važno napomenuti da iako se radi o Kino 15+ programu, to je uvijek program koji je otvoren za sve uzraste, i 50+ i 15- često. Evo, sutra je i pogotovo za 15-, tako da bih volio evo, da što više djece sutra dođe. Iako je drugi film na engleskom, mislim da se može pratiti da ta bajkovitost jako zabavna bez obzira na jezik.
1: Reci mi, gdje su bili najljepši ti trenuci i najljepša mjesta za kopanje tunela u pjesku?
2: film smo snimali u okolici Savičente, u Rožima, Savičenti, Šikutima i tako, i zapravo evo, to su najbolje lokacije. Ima i par scena koje su snimane u Zagrebu, ali njih smo prikazali malo ružnije od Istre, nažalost, tako je trebalo za priču.
1: U filmu glume istarski naturščici Lora i Sven, ti i Marija Ferlin, tako ima još glumaca.
2: Tako je. Da, velika je stvar to što, evo, prvi film u kojem su mi glavni likovi djeca i ja jako sam sretan zbog toga što je to nekako jedan period u životu koji mi je ostao nekako se uvijek volim vratiti tom periodu i zapravo njegovati u sebi to svoje unutarnje dijete, tako da mi je drago da su glavni glumci ovdje Lora i Sven i da, to je... Evo, ne znam uopće kako da im se zahvalim i kako da iskažem sve što imam za reći, osim toga da vidite sutra na platnu koliko su predivni i iskreni i ono, naturščici koji su bolji nego što bi mogu zamisliti bilo kojeg glumca.
1: Ono što isto tako intrigira je stvarno originalna glazba koja se pojavi sa nekih finskih prostora.
2: Da, definitivno. Originalna glazba je... Originalnu glazbu je sa mnom, mislim, ja sam tu vodio ga, ali Oni Korhonen je jedan kompozitor filmske glazbe iz Finske, kojeg sam upoznao u Strasburu na jednom događanju na kojem je poslalo Kino Vali, to se zove Lux Audience Awards. To sam bio prije par godina i tamo sam njega upoznao i tako nešto smo pričali, sprijateljili se i onda je on pogledao neke moje filmove i rekao da bi jako volio surađivati na nečemu sa mnom, i tako da dok sam snimao još ovaj film sam znao da je on lik koji razumije tu neku moju ideju djetinjstva, tako da mi je baš drago da smo uspjeli bez obzira na stotine i stotine kilometara između nas zajedno raditi na ovom filmu, i mislim da će svima u kinu sutra u 7.30 biti jako, jako zanimljivo to što čuju.
1: Vjerujemo da će biti tako. Reci mi, ovaj, kad si prvi put, podsjetimo se, onako pomislio kako bi jednog dana mogao biti student režije ili režiser?
2: Pa ne znam kada sam to pomislio, ali sjećam se da sam od najranijih godina išao kino Vali na Pulicu u Kaputu, na Pulicu i na Pula Film Festival, tako da to su sigurno korijeni koje zaokružujem u kinu Vali. A to baš za stvaranje filmova, mislim da je to počelo tek negdje oko 12. godine kad sam na radionici medijske kulture u osnovnoj školi Svetinčenat počeo ono snimati sa grupom ljudi koji su bili tu i naravno mojom mamom koja je vodila tu radionicu. Uvijek ima dosta loših stvari u tome kada ti je mama profesorica, ali evo, to je bila najpozitivnija stvar, tako da hvala joj na tome.
1: Dakle, ako si tek sa 12 godina, dobro?
2: Da.
1: Evo, dakle, sutra će svakako biti zanimljivo i ono, evo, proletit će to vrijeme, tih 30 minuta filma, jel da?
2: Znači, sutrašnji program je zapravo 15-16 minuta traje taj naš film, a drugi film traje 90 i nešto minuta, tako da cijeli program traje nekih 2 sata i pozivamo ljude da stvarno ostanu na oba filma zbog toga što, da, osim što je to koncept za cijelu sezonu, stvarno se mogu gledati zajedno i dijele to neko bajkovito, djetinjasto viđanje svijeta, tako da eto.
1: Eto,
2: pozivamo svih u 7.30 sutra i onda u 8 da pogledaju ta dva filma, dođu s nama uživati. I sjetio sam se da ima u filmu jedna replika, u ovom mom filmu ima replika koju kaže Lora, a to je vidjet ćemo se sutra, može?
1: Evo, lijepo je bilo ovo današnje druženje s tobom, sljedeći smo zbog toga i drago nam je bilo kad smo te već i upoznali u tim nekim dječjim emisijama pod navodnicima i skužili kakav si ti dio i fanatik ovog programa Kina 15+.
2: Tako je, hvala vam puno.
1: Evo, hvala tebi i pozdrav, do viđenja.
2: Vidimo se sutra, Bog.

0: Marketing Radio Maestrala.
1: Očekujem ništa, nešto polju, nego kako je tak ti biti.
2: Neka se za vas čuje.
3: Yeah!
4: Mislim da se malo volimo servisni izlog, sad nam dolazi vikend. Pa naravno, ni u subotu, u nedelju neće biti prekida opskrbe električnom energijom. Ako će neko upamtiti, za ponedjeljak početak tjedna, dio je drška oko broja 150, bit će od 12 do 13.30 u ponedjeljak bez električne energije, a u jutarnjim satima od 8 do 9 bez električne energije u Puli će biti dio Nazorove ulice, dio Rovinske ulice, dio Maruliševe, dio ulice Kačića Miočića, oko broja 1 i dio ulice Marsovo polje oko broja 4.

Kolnici, još mi nije otkrio. Kolnice su mjesnice mokri i skliski, pojačan je promet naravno na gradskim prometnicama i obilaznicama. Zastoji se na dionicama cesta gdje traju radovi. Zbog prometne nesreće prekinut je promet na Jadranskoj magistrali između Selca i Novog Vinodolskog.

Pristupačni promet na Krčkom mostu u smjeru otoka kolona je čvora Šmrika. Na graničnim prelazima sa Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom treba imati strpljenja. U pomorskom prometu nema poteškoća, postoje samo neke izmjene u redu plovidbe, ali to ćete doznati gdje god se nalazite. O čemu se radi? Pa nisu baš ni blizu nas. Stanje u željezničko-putničkom prometu zbog radova iz nemenskog prevoza autobusima, odstupanje od voznog reda, moguća su na dionici između kolodvora Buzet, Lupoglav i Pazin.

Vreme je kod nas danas malo više suho nego što je to bilo po noći. Oblaka ima, puše slab dumiran majstral, a na večer će tu biti bure. Temperatura zraka najviša u Umagu 25, kod nas je 23. Uglavnom su ujednačene temperature između 23 i 25. I to je bilo sve. Što se trebalo naći u servisnom izlogu u ovom dijelu dana.

0: Već 20 godina rastemo zajedno. Od petka u Lidlu, povrće za juhu, €1,29. Svježi svinjski file, €5,29 po kilogramu. Namaz od vrhnja, 44% povoljniji uz Lidl Plus. Ekstra djevičansko maslinovo ulje, 40% povoljnije uz Lidl Plus. I električni usisavač puhač lišća, €34,99. Lidl, isplati se.
1: 12. rujna čeka nas Pulska noć, večer kojom zajedno slavimo naš grad, tržnica, Porterata, Giardini, Kaštel, Trg Svetog Toma i Forum, 10 glazbenih nastupa, gastro ponuda i zabava za najmlađe. Veliko finale, daleka obala, Jakše i Hrepe, uživo na Forumu. Pulska noć, 12.

0: svaku večer vaganje i slikanje kapitalnih ulova, a za gurmane tuna na sve načine.
1: Street Food Festival, Street Food Festival.
0: Ove godine zabavit će vas Top of the Pops, grupa Carmi Giuliano, Pop Guns, Superstar Show, DTRT i Divlje jagode u Poreću od 11. do 13. rujna.
2: Kada zidovi ožive, kad se ulice pretvore u platno, kada svjetlost postane umjetnost. Vizualija, festival svjetla od 17. do 19. rujna u Puli. Tri noći bez mraka i bezbroj novih perspektiva. Pula postaje pozornica međunarodnih umjetnika na čak 16 gradskih lokacija. Vizualija, The Art of Light. Svečano otvorenje je četvrtak 17. rujna u 20 sati na Portarati.
3: Nećemo u školu, nećemo u školu.
4: Nećete u školu, malo fresko kuha.
3: Malo fresko kuha.
5: Hoćemo u školu, hoćemo u školu.
4: Svi bi u školu kad je alfresko ručak na stolu. Od 8. do 15. rujna povodom povratka školskoj klupi alfresko web shop vam nudi 15% popusta na sve što se kupi. Gotova jela, domaći proizvodi, domaći proizvođači, a dica moja, tu su kolači. Zato on rabi samo jedan mali trik, jedan mali klik na www.valfresco.com i sve stiže domaće, svježe, direktno u vaš dom.
6: Panoramika settimanale in lingua italiana. Ogni sabato alle 10.
7: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

Ja slušam Radio Maestral ujutro dok vozim. Popodne dok šetam pse, na večer dok gledam nogometne utakmice, u stvari slušam ga stalno.

0: maestral guštam, mozak opuštam.
1: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.
2: Dobar dan u vijestima Radio Maestrala. Još gori na otoku Brašu, svi stambeni objekti sinoć su obranjeni od požara koji je izbio ugrozivši naselja Ložišća i Bobovišća. U jutarnjim satima u gašenju su angažirana i 4 kanadera. Situacija je sad potpuno puno povoljnija, iako je bila vrlo teška tijekom cijele noći, izjavio je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
3: Situacija je sad puno povoljnija, iako je bila vrlo teška tijekom cijele noći, dakle vatrogasci su se nadljudskim naporima borili, dakle požar se vrlo brzo proširio na nepristupačnom terenu, gorila je trava, nisko raslinje i borova šuma. Ono što mogu reći da su sve kuće obranjene, dakle jedan veliki angažman vatrogasaca i policije koja je pomogla, čak smo jedan dio stanovništva bili evakuirali, dakle prvi red od kuća do mora, dakle nije bilo nekakve druge veće evakuacije, iako je sve skupa bilo spremno, dakle i dvorana u Sutivanu, dakle i bile su i brodice, dakle lučke kapetanije, policije, Hrvatske gorske službe spašavanja, dakle sve bilo spremno, međutim nije bilo potrebe. Trenutačno je dostiglo još 33 vatrogasce, 10 vozila sa kopna, a upravo su i poletjeli kanaderi, 4 kanadera na požarište. Evo, za sada mogu reći da je puno povoljnija situacija nego što je bila tijekom cijele noći. Dakle, jedna velika, velika borba sa vatrom je bila tijekom cijele noći.
2: Ženska mreža Hrvatske zatražila je u petak javnu objavu rezultata nadzora u slučaju femicida u Slatini i utvrđivanje odgovornosti za propuste, upitavši ministra obitelji i socijalne politike Alena Ružića koliko je žena mora biti ubijeno da prizna kako sustav zaštite ne funkcionira. Fokus sustava mora biti na zaustavljanju i sankcioniranju počinitelja, a ne na postupcima žrtve. Ministre Ružiću, prije nego što zaključite da je s formalne strane sve bilo u redu, odgovorite je li učinjeno sve da ova žena danas bude živa, pita Ženska mreža Hrvatske. Muškarac je utorak navečer u Slatini usmrtio ženu oštrim predmetom. Mediji su objavili da je ubijena bila majka 6 djeca, osumnjičeni njezin suprug, te da je žena neposredno prije ubojstva tražila pomoć policije. U srednjoj elektrostrojskoj školi u Zagrebu došlo je do teškog napada u kojem je učenik izbio drugog učenika i spremačicu koja ga je pokušala spriječiti u napadu.
4: Ozljede se mogu karakterizirati kao po život opasne. Naši djelatnici su odmah po prispijeću bolesnika poduzeli sve mjere za njegovo zbrinjavanje. Provedena je dijagnostika, a zbog težine ozljeda dijete je također podvrgnuto operativnom zahvatu. Ono što mogu reći jest da je operativni zahvat uredno protekao i siguran sam da će naši stručnjaci učiniti sve što je moguće da po dijete, po našeg pacijenta, ne ostanu trajne medicinske posljedice ovog događaja.
5: U toku prijepodnevnih sati smo zaprimili žensku osobu sa ubodnim povredama trbušne šupljine i grudne šupljine te ekstremiteta. Nakon radiološke obrade i kliničkog pregleda se pristupilo operativnom zahvatu u smislu rješavanja komplikacija povreda, dakle krvarenja, odstranjivanja zraka iz grudne šupljine. Nakon operativnog zahvata je žena prebačena u jedinicu intenzivnog liječenja i trenutno se nalazi u jednom stabilnom stanju, dakle stabilnih je vitalnih funkcija.
2: Napadač, također učenik, je pod nadzorom policije, a kriminalističko istraživanje očevicu u tijeku. Sad je najbitnije što brži oporavak ozlijeđenog učenika i djelatnice, kazao je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević. Naglasujući se tek nakon policijskog očevida i kriminalističkog istraživanja moći utvrditi je li sigurnosni sustav funkcionirao kako treba. Škole imaju video nadzor, obje škole imaju zaposlenike zadužene za sigurnost i to je sve što u ovom trenutku mogu reći, rekao je Tomašević. Ministarstvo obrazovanja u školu je poslalo krizni tim. Nacionalna koordinatorica kriznih timova Ministarstva znanosti i obrazovanja Ivana Pavić-Šimetin kazala je da je u školi počela krizna intervencija koja će se nastaviti preko vikenda.
6: Krizni tim je već tu, razgovaraju sa nastavnicima i sada će odrediti hodogram rada za učenike, nastavnike i roditelje. Škola ima dva djelatnika za sigurnost, 7 spremačica, znači to je...
7: Gdje su oni bili jutro?
6: Bili su tu na radnom mjestu, kao po našim informacijama.
7: Mi smo se svi započeli sa kriznom intervencijom. Krizna intervencija će se nastaviti i sutra i preko sutra, pa pozivam sve roditelje, učenike i djelatnike škole koji imaju potrebu da sutra od 9 do 1 sat dođu u školu ili preko sutra u nedjelju od 9 do 1 sat.
2: Više zabrana ne donosi više stanova, poručili su iz udruge Spasimo malo obiteljske iznajmljivače, reagirajući na prijedlog Europske uredbe o priuštivom stanovanju koje je u srijedu predstavljen u Briselu. Udruga upozorava na ozbiljan rizik da se uvedu široke restrikcije kratkoročnog najma, iako još nema dovoljno podataka koji bi dokazali da je upravo mali obiteljski i turistički najam glavni uzrok nedostatka stanova. Stoga traže da se sve zabrane kratkoročnog najma temelje na stvarnim podacima i dokazivoj vezi sa stambenom krizom. Podržavamo cilj povećanja dostupnosti i priuštivosti stanovanja, ali stambena kriza ne može se rješavati tako da se odgovornost za strukturni problem prebaci na građane koji legalno koriste vlastitu imovinu. Ne možete nekom ograničiti način korištenja njegove nekretnine i istodobno tvrditi da ste time stvorili novi stan, poručuje predsjednik udruge Vedran Tomić. Na jučerašnjem sastanku odbora za predstavke Europskog parlamenta prijedlog zastupnika Možemo Gordana Bosanca dobio je potrebnu podršku za to da predstavka Gospićana o ilegalnom odlaganju opasnog otpada u njihovom gradu uđe u hitnu proceduru. Oni će na raspravi odbora već u listopadu ili studenom imati priliku izložiti detalje pred zastupnicima Europskog parlamenta i pred Europskom komisijom. Kazao je Bosanac i dodao kako će inicijativa tako dobiti mogućnost zatražiti od Europske komisije da se izravno uključi u rješavanje problema u Gospiću. Zahtjev za hitnom procedurom je prošao unatoč Europskoj pučkoj stranci, najvećoj političkoj grupaciji u Europskom parlamentu koja je glasala protiv dolaska Gospićana u Europski parlament, a naravno pučanima pripada i HDZ. Poslušajmo što je zastupnik Možemo jutros kazao za HTV.
8: Prvo da kažem, to je prijedlog koji dolazi od samih Gospićana, od inicijative Gospić je naš dom, koji su poslali predstavku još tamo negdje, ja mislim, prije ljeta odboru za predstavke i sada je došlo na dnevni red mogućnost da političke grupacije zatraže tu hitnu proceduru. Naime, naš odbor u kojem sam ja član zaprima jako velik broj predstavki iz čitave Europske unije. I onda mi kao grupacije gledamo što je sve stiglo i imamo to pravo da predložimo neke da uđu u hitnu proceduru, one koje nam imaju dobro obrazloženje da budu u hitnoj proceduri. A ja sam uvjeren i drago mi je evo da je većina kolega u parlamentu to isto prepoznala, da ovo što se dešava u Gospiću zaslužuje hitnu proceduru. Što to sad točno znači? Sljedeći korak je da će na sjednici ili u listopadu ili u studenom na sjednici odbora za predstavke biti pozvani predstavnici inicijative da predstave problem, da se obrate parlamentu. Isto tako ćemo u tom trenutku čuti očitovanje Europske komisije, jer ta predstavka je došla nama u odbor, a mi kao odbor smo ju proslijedili već po automatizmu Europskoj komisiji. Tako da će i Europska komisija dati svoj stav o tome što se dešava i onda će kolege zastupnici imati priliku raspravljati o toj temi. Evo, to je ukratko vezano za predstavku. Budimo i realni, nema tu nekih sad velikih zaključaka da će se moći napraviti tektonske promjene, ali ovo je, ja mislim, jedan važan iskorak koji su Gospićani napravili da ova tema se čuje u Europskom parlamentu i prema Europskoj komisiji, ali stvarno moramo vidjeti da li postoje rupe vezane za EU, a meni se čine da postoje, ako danas unutar Schengena možete tako dilati toksičan otpad i prebacivati ga iz jedne zemlje u drugu.
2: Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i Oliver Martinić iz SDP-a Savjeta za poljoprivredu i hranu održali su presicu na kojoj su predstavili prijedlog programa Lika, čista zemlja i voda, sigurna budućnost. Hajdaš Dončić danas je poručio da su zbog Plenkovića ljudi izgubili povjerenje u institucije, da nitko osim monitoringa vode ne provodi monitoring sjena, bunara i tla, a lički poljoprivrednici već sad trpe ogromne štete.
9: Andrej Plenković je prvi europski premijer koji je uspio silose, koji su simbol blagostanja i poljoprivredne proizvodnje, pretvoriti u kante za smeće. To je dokaz jednog urušavanja sustava koji se ne reflektira samo urušavanju sustava koji bi trebao brinuti o okolišu. To se reflektira i to građani vide i urušavanju zdravstvenog sustava, obrazovnog sustava, urušavanju ekonomije ili zapravo u nečemu što se zove da nažalost u Hrvatskoj sustav ne postoji.
10: Dostupnost i sigurnost hrane jedan je od naših političkih prioriteta, to smo već i ranije komunicirali i na našim savjetovanjima, to će biti dio našeg programa, to ćemo dogovoriti s našim koalicijskim partnerima. Ciljevi su nam u ovome procesu brza sanacija štete, povratak povjerenja kupaca, o tome se ne priča, vraćanje dostojanstva poljoprivrednika. To je ključni problem u Republici Hrvatskoj i dugoročna zaštita resursa. Naš cilj je pomoći seljaku. Predlažemo rezanje birokracije, znači da u ovome procesu idemo na brze mjere.
2: Za prijedlog zbrinjavanja dijela otpada koji predlaže HDZ kazu da nema nikakvog smisla jer nema sanacijskog plana i trijaže na licu mjesta.
11: Znači, do prije 4 ili 5 dana HDZ je vozio to u Zaprešić. Onda su se ljudi u Zaprešiću pobunili, pa je vozio u Bosnu, pa su ljudi u Bosni pobunili, pa sad vozi u Istru ili u Našice, pa su ljudi tamo pobunili. Je to vama normalno? Je to rješenje? Ja ću se vratiti, bit ću dosadan. Plan sanacije, trijaža i onda idu razgovori sa tvrtkama koje to mogu odraditi. Nitko vam se neće unaprijed javiti jer ne zna kakav je otpad. Znači, zato vam se radi prvo plan sanacije, onda se radi trijaža. A nakon toga vam idu ova rješenja, ali ne dupija rješenja.
2: Što se tiče incidenta na Skupštini Istarske županije u kojem je sudjelovala SDP-ova vijećnica i saborska zastupnica Sanja Radolović, rekao je da je riječ o malo žešćoj raspravi, ali da je za to pitanje najbolja adresa sama Radolović. Temperamenti, to je okej, okay. U politici morate imati malo erosa, bez erosa ništa, poručuje Hajdaš Dončić. Posjetimo sjednica Skupštine Istarske županije prekinute zbog incidenta do kojeg je došlo tijekom rasprave o nalazima revizije poslovanja Istarskog veleučilišta. Predsjednik Skupštine Walter Flego bio je prisiljen prekinuti sjednicu nakon verbalnog sukoba Sanje Radolović i vijećnice s liste Borisa Miletića i Irene Peruško, koju je Radolović optužila za incest.
12: Jedino vaš sin, jer je tu čekao, ne znam zbog toga da li vaš sin je dobio riječ. Ja sam vrlo pošteno i korektno, ne uzimajući to u obzir, radi se o jednom mladom, perspektivnom, ambicioznom čovjeku, pohvalila izvješće, ne uzimajući to u obzir što su svi slali SMS poruke iz IDS-ovih vijećnika i drugih klubova, koliki je to incest. Da vi, nakon što je vaš sin održao... Ja ću sad završiti. Ne.
13: O kakvom incestu vi pričate? Jeste li svjesni šta ste sad...
12: Mogu sad reći do kraja?
13: Ovo sada zaslužuje da se prekine uopće razlog.
12: Ne, ja ću sad završiti.
13: Ovo je osnovni, ovo je drugi put da me vrijeđate na sjednici i završit ćemo tamo i završio gospodin Berenac prije 3 mjeseca sa gospodinom Korazom.
12: Može.
13: I ja.
12: Nemam nijedan sudski spor.
14: Ajde.
13: Stolom ako ćemo o tome razgovarati. Pa da se ovdje držite predavanja.
14: Nećemo tako vikati,
12: ja
14: ulaziti u osobne sukobe.
12: Jednu riječ nisam rekla, ali da...
14: Ovako nećemo razgovarati, molim vas.
12: Ovo nije okej.
14: Okay. Ajde, vratimo se svi na temu, molim vas, ako možete.
12: Ovako, ja ću reći da meni nije normalno...
14: Dakle, ja mogu prekinuti ovu sjednicu...
2: Ovo malo erosa u politici Hajdaš Dončić su pisali iz nezavisne liste Borisa Miletića, poručujući mu da je Radolović prešla sve granice normalne komunikacije. U pismu ističu da Županijska skupština u svojoj povijesti nikad nije svjedočila ovakvom primitivizmu, nekulturi i nedostatku pristojnosti i kućnog odgoja. Stoga od Hajdaš Dončića zahtijeva da ispriku ime SDP-a gospođi Ireni Peruško i njezinom sinu, kao i da smijeni gospođu Radolović sa istaknutih političkih funkcija. Ukoliko gospođu Sanju Radolović ostavite na funkcijama gdje predstavlja SDP, znači da se slažete i podržavate ovako ponašanje koje sušta suprotno svim socijaldemokratskim idejama, svačanjima i politikama, zaključuje se u pismu Miletićeve liste. Smatramo potpuno neprihvatljivim da se vijećnike, njihove obitelji i djecu uvlače u političke obračune, te da se za politički napad koriste izrazi poput incest, stoji u reakciji IDS-a na istup vijećnice Radolović. O radu županije, općina, institucija i pojedinaca treba raspravljati argumentima i činjenicama. Politička odgovornost može i mora biti predmet rasprave, ali osobne uvrede i ponižavanje ljudi nisu politički argument. Imamo različita politička mišljenja, imamo ozbiljne teme o kojima se treba raspravljati, imamo odgovornost prema građanima koji su nas izabrali, ali i političku kulturu, poručuju iz IDS-a. Nakon završetka energetske obnove društvenog centra Rojc, grad Pula pokreće postupak kojim će se jasno urediti način korištenja prostora u ovom važnom središtu udruga i civilnog društva. Od 11. rujna počinje javno savjetovanje o izmjenama i dopunama odluke o dodjeli poslovnih prostora u vlasništvu grada Pule na uporabu udrugama. Njome će se urediti korištenje prostora, uključujući prostora u društvenom centru Rojc, te omogućiti udrugama da svoj rad nastave na jasno uređenim osnovama, što je važno i za prijavljivanje njihovih programa i projekata na natječaje i druge izvore financiranja. Istog dana na savjetovanje ide i nova odluka o davanju u zakup poslovnih prostora fizičkim i pravnim osobama koje djeluju u području kulture. Grad time želi raspoložive prostore snažnije staviti u funkciju umjetničkog stvaralaštva, produkcije, edukacije i drugih kulturnih djelatnosti. Javno savjetovanje traje 30 dana, grad Pula poziva sve zainteresirane da se uključe te svojim prijedlozima i primjedbama doprinesu konačnom oblikovanju odluka. U subotu 12. rujna od 9 do 11.30 na sportsko-rekreacijskoj zoni Valdebeko Olimpija održio se humanitarni događaj za Krku posvećen Marku Krvopiću. Kroz sport, druženje i aktivnosti za djecu prikupio će se dobrovoljne donacije za Pulsku ligu protiv raka.
15: Najvažnije je da će se na sportsko-rekreacijnoj zoni Valdebek sutra u 9 sati održati drugo humanitarno okupljanje za Krku, sjećanje koje traje. U 9 sati pozivamo sve ljude dobre volje da nam se pridruže na kavi. Igre i aktivnosti sportske i dječje počinju u 9.30, svi su dobrodošli. Mm-hmm. Znači imamo Hirox trening koji počinje u 9.30, imamo likovnu radionicu koja počinje također u 9.30, održat će se prezentacija pikebola isto u 9.30 počinje. Pozivamo evo sve da dođu probati. Za naše klince smo organizirali žute kišobrane, mm-hmm, koji su nas pratili prošle godine. Inače sve su to naši ljudi koji su bili prošle godine na aktivnostima. Novost nam je što ćemo održati revijalnu utakmicu ženskog nogometnog kluba Arena, gdje nam igračice dolaze kao podrška. Nakon utakmice nam ide naravno druženje, a sve je to humanitarna akcija gdje će se sve prikupljene donacije usmjeriti na ligu protiv raka u Puli. Evo, ove godine neće biti sa nama dečki iz Trojana jer su u Zagrebu pa im mi pružamo podršku. Međutim, oni su nama pružili podršku prošli tjedan kada su imali Brave 108 u Areni, poklonili su nam majice svojih boraca. Luke Vitasovića, Andija Vrtačića, Ronija Pavlovića, Patrika Pereše i mi smo ih na mojoj Facebook stranici i na stranici Lane Stanić, znači ćete stavili smo ih na aukciju. Tako da svi prikupljeni novci idu u Ligi protiv raka.
2: Vrijeme. A vrijeme će popodne biti malo više sunca, više ima oblaka, a možda negdje ima i nestabilnosti. Puši slab do umjeren majstral, na večer će okrenuti na buru. Današnje najviše temperature bile su do 25 stupnjeva. U subotu pretežno sunčano vrijeme uz umjerenu jaku buru. Jutarnje temperature zraka od 10 do 19, a najviše dnevne malo više nego danas od 24 do 27. Nedjelja pretežno sunčano vrijeme uz slabu do umjerenu na Kvarneru ponegdje jaku buru. Danju duž zapadno ova Istre, majstral. Jutar je temperatura od 10 do 18, a dnevna između 24 i 27. Završile su posljednje ovo tjedne vijesti Radio Majstrala.
1: Slušali ste vijesti Radio Majstrala.
16: U udruzi Puljani humanitarci gdje ima puno dobrih duša, samo se Radio Majstral sluša.

0: La Resistance vas poziva na Armaron.
1: Razmijeni, kupi, prodaj. Velika akcija pražnjenja i punjenja ormara. Novim krpicama Armaron.
2: Armaron. Ove subote od 10 do 13 sati.
3: And welcome to La Resistance.
0: La Resistance. Tvoj cjelodnevni boravak.
2: Balkanton. Kanton. Kanton.
4: Balkanton.
2: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.
0: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.
5: A u Balkatonu danas imamo posebnu priliku da predstavimo album grupe Cotton Pickers, koji gostuje ovdje sutra u rock baru Mimoza, a u nedjelju na Dvigrad Blues Festivalu. Pišemo njihovu specijalnu izjavu, 3 pjesme s albuma. Nakon toga ćemo isto tako čuti Vlatka Stefanovskog, Wicked Rest i Nowhere to Run. I na kraju Gibbery Sounds.

0: Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Svakodnevno od 9 do 17. Huevos Rancheros del Sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama. Istarski doručak s tartufima na meksički način. I jutarnji burritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: U susret jeseni udobno se smjestite uz Harvey Norman. Garniture s relax funkcijama snižene su do 55%, a setovi kreveta i madraci do 62%. Nemojte prespavati priliku. Traje do 23. rujna. Harvey Norman.
2: Panoramica settimanale in lingua italiana. Ogni sabato alle 10.
3: Radio Maestral. Your music.

0: Već 20 godina rastemo zajedno. Od petka u Lidlu, povrće za juhu, €1,29. Svježi svinjski file, €5,29 po kilogramu. Namaz od vrhnja, 44% povoljniji uz Lidl Plus. Ekstra djevičansko maslinovo ulje, 40% povoljnije uz Lidl Plus. I električni usisavač puhač lišća, €34,99. Lidl, isplati se.
1: Akcija u Dimelju, iz ove tjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Oro, 500 grama, €14,99. Keksi Mulino Bianco, razne vrste, 700 grama, €4,49. Namaz Mulino Bianco, pan di stele, 190 grama, €2,99. Tjestenina Barilla Bronzo, razne vrste, 500 grama, €1,29. Sjeckana rajčica Cirio, 2 puta 210 grama, €1,89. Pašteta Delamaris tuna ili losos 95 grama 1,69. Odmašćivač Chantecler razne vrste 600 ml 2,99. Omekšivač Tesori di Oriente razne vrste 760 ml 2,99. Osvježivač prostora Tesori di Oriente 250 ml 5,99.
2: Osjetite razliku. Vaš Dimelja.
3: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: Stevna.
1: Your music. Maestral Chris

0: Prljavo rublje, čista ušteda u Harvey Normanu. Perilice, sušilice i hladnjaci uz do 36% popusta. Do 23. rujna. Harvey Norman.
1: Čirkolo. 13.9. u 20.00. Ekbalan kvartet predstavlja Sanžetan uživo.
2: La Resistance vas poziva na Armaron.
3: Razmijeni, kupi, prodaj. Velika akcija pražnjenja i punjenja ormara. Novim krpicama Armaron.
4: Armaron. Ove subote od 10 do 13 sati.
5: And welcome to La Resistance.
2: La Resistance. Tvoj cjelodnevni boravak.
5: This is a journey into sound.
6: By Papa Gogo. My time is for
7: the fun. Old school glazbeno putovanje. Subotom od 21 sat. Stari jarac. Soul, disco, funky i jazzy zvukovi. Muzika na struju. House i srodni stilovi.
8: Glazbu za vas.

0: Ja radio majstra nosim svuda, jer bez njega sam luda.
1: Ovdje je Jovan iz benda Cotton Pickers iz Beograda. Za vikend 12. i 13. septembra smo u magičnoj Istriji, pa pored mora i najboljeg maslinovog ulja možete čuti i rock blues u svojoj najfinijoj formi. Slušajte Radio Maestral, a mi se vidimo i slušamo vrlo uskoro. Cotton Pickers.
2: Eto, to je bio pravi uvod u ovaj Balkan ton uz Cotton Pickers i Jovanovu najavu. A čuli smo ovdje pjesmu sa albuma aktualnog It's Time, aktualni album benda Picking Out Strong, možete slušati na svim streaming servisima. Blues rock band iz Beograda Cotton Pickers nakon burnog koncertnog ljeta po Srbiji i gostovanja na Hunger Blues Festival u Izoli, Sloveniji najavljuje nove nastupe u regiji, točnije u Hrvatskoj. Dakle, sutra nastupaju rock baru Mimoza u našem gradu. A 13. dan iza toga nastupaju na Dvigrad Blues Festivalu. Cotton Pickers su tokom 2023. održali više zapaženih nastupa u Istriji, u Lovranu, Mošeničkoj, Dragi i Ičićima. Tada su svirali materijal sa svog debut albuma Slaughter House Blues, koji je digitalno reizdat 2024. Ovog puta ovaj harizmatični blues trio predstavlja svoj aktualni album Picking Out Strong, koji je izašao pod okriljem Menard Srbija. Album je sniman i miksan u studiju Blaze. Nemamo dovoljno reći hvale koje bi opisao naše iskustvo rada sa momcima iz Blaze-a. Pravi profesionalci, pre svega dobri ljudi. Novi album smo brzo snimili, ali dugo čekali. Jedan testament muzičke evolucije Cotton Pickersa kroz sve ove godine. Na albumu se nalazi 10 pjesama, autor tekstova Jovan Stepić, dok glazbu potpisuje čitav band. Dakle, mi se veselimo njihovom nastupu sutra u rock baru Mimoza i na Dvigrad Blues Festivalu.

Dakle, lijepo smo upoznali što je najvažnije kod Tom Pickersen, koji sutra nastupio u Rock Baru Mimoza u nedjelju na Dvigrad Blues Festival. To dalje možemo najaviti. 11. izdanje festivala muzičkog dokumentarnog filma Dokin Ritam bit će održano od 24. do 27. septembra na više lokacija u Beogradu, u Jugoslavenskoj kinoteci, Sokoj klubu i na Dorčol placu. Pod sloganom 011 imate poziv.

0: Radio Maestra sluša se i u Prnjavoru,
1: a i u Derventi.
2: Dakle, čuli smo Vlatka Stefanovskog u GPT Song. Na svečanoj dodjeli nagrada u Hrvatskom domu Vukovar, jubilarnog 20. izdanja Vukovar Film Festivala, je jedan od najutjecajnijih glazbenika. Vlatko Stefanovski dobio je posebno priznanje za doprinos filmskoj glazbi, koje dodjeljuje Croatia Records i CMC Televizija. Glazba na filmu je njegov emotivni jezik, a Vlatkova gitara često nije samo instrument, već i pripovjedač. Stoga ovo priznanje pripada velikom umjetniku koji je svoju prvu filmsku glazbu skladao 1979. za potrebe animiranog filma Cirkus, čija je Gypsy Song iz filma postala originalni hit, ali ovo je priznanje glazbi koja filmu daje dinamiku, atmosferu i pojačava emocije. To je istaknula između ostalog Claudia Čular, glavna i odgovorna urednica Croatia Records, koja mu je i uručila priznanje. A pred kraj imamo jedan bend koji dolazi iz Hrvatskog Zagora. Eto, gosmog izašao prvi single s novog LP-a, zove se Klijet na moru. Tako, Gibberish Sounds najavljuju svoj album. Obujte si štumpe i šlape, natočite koktel od vina i kisele vode. Pričemo tu pjesmu Klijet na moru Gibberison, a na kraju i specijalitet ili novitet iz Crne Gore. Wicked West i Nowhere to Run. Pjesma Pola po pola završava ovo tjedno putovanje kroz regiju Balkantonu, Radio Maestrala.

0: al Canton. Glazbene poslastice iz regije Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u pet uri.
1: Rujna čeka nas pulska noć, večer kojom zajedno slavimo naš grad, tržnica, Portarata, Giardini, Kaštel, Trg Svetog Toma i Forum, 10 glazbenih nastupa, gastro ponuda i zabava za najmlađe. Veliko finale, daleka obala, jakše i hrepe, uživo na Forumu, pulska noć, 12. rujna.
2: Kada zidovi ožive, kad se ulice pretvore u platno, kada svjetlost postane umjetnost. Vizualija, festival svjetla od 17. do 19. rujna u Puli. Tri noći bez mraka i bezbroj novih perspektiva. Pula postaje pozornica međunarodnih umjetnika na čak 16 gradskih lokacija. Vizualija, The Art of Light. Svečano otvorenje je četvrtak 17. rujna u 20 sati na Portarati.
3: Time, killer.
4: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
5: Radio Maestral. Your
0: music. A sad lagano letim na slobodu. Sretan nam vikend. Koji ćemo provesti na najljepši i najprirodniji način. I vi uživajte u svemu što vam on donosi. Pozdrav s Čipa, čujemo se u ponedjeljak, negdje prije 10 sati.

0: La Resistance vas poziva na Armaron.
1: Razmijeni, kupi, prodaj. Velika akcija pražnjenja i punjenja ormara. Novim krpicama Armaron.
2: Armaron. Ove subote od 10 do 13 sati.
3: And welcome to La Resistance.
0: La Resistance. Tvoj cjelodnevni boravak. Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Svakodnevno od 9 do 17. Huevos Rancheros del Sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama. Istarski doručak s tartufima na meksički način. I jutarnji burritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
4: Već 20 godina rastemo zajedno. Od petka u Lidlu, povrće za juhu, euro 29. Svježi svinjski file, 5 euro 29 po kilogramu. Namaz od vrhnja, 44% povoljniji uz Lidl Plus. Ekstra djevičansko maslinovo ulje, 40% povoljnije uz Lidl Plus. I električni usisavač puhač lišća, 34,99 euro. Lidl, isplati se.
2: Akcija Udi Milju iz ovotjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Oro, 500 grama, 14,99. Keksi Mulino Bianco razne vrste, 700 grama, 4,49. Namaz Mulino Bianco Pan di Stelle, 190 grama, 2,99. Tjestinina Barilla Bronzo razne vrste, 500 grama, 1,29. Sjeckana rajčica Cirio, 2 puta 210 grama, 1,89. Pašteta de la Maris Tuna ili Losos, 95 grama, 1,69. Odmašćivač Chantecler razne vrste 600 ml 2,99. Omekšivač Tesori di Oriente razne vrste 760 ml 2,99. Osvježivač prostora Tesori di Oriente 250 ml 5,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Timeljo.
5: Panoramika Settimanale in Lingua Italiana. Ogni sabato alle 10.
6: 954 FM Radio Maestro.
7: Hey yo.

0: Radio Maestral
1: je postao dio ovoga grada. S njim smo rasli, smijali se, plakali, s oduševljenjem pozdravljali najbolje, a od našeg zvižduka strepila su i najveća imena. Ipak, uvijek je to bila ljubav. Ljubav
0: Maestrala
1: prema Puli i ljubav Pule prema
0: Maestralu.
2: Kak je to bilo lepo.
3: Samo bi bilo još lepše kad ti ne bi pevala.

0: Radio Maestro, Paula, represent 100%.
1: Greatest hits of all time.

prljavo rublje, čista ušteda u Harvey Normanu. Perilice, sušilice i hladnjaci uz do 36% popusta. Do 23. rujna. Harvey Norman. Stari jarac. Seksi glazba za opuštene ljude. Slušajte Starog jarca subotom od 21 do sitnih noćnih ura. Marketing Radio Maestrala 091 669 669 0.

Ľeto je vrelo, a ľeto je dobro, na moru sam, s obitelji, mislim odmorje i uživanje, čitanje knjiga, razgovori s prijateljima, s obitelji, uvijek uživam u ljepoti Hrvatske, jer nije, znate, samo uživanje ako vi sjedite na suncu, a sunce zapravo sad je lar, morate biti ispod suncobrana, čak se ne možete baš ni suncobranom dobro zaštititi koliko su visoke temperature. Ljeto je vrelo, ljeto je dobro, uvijek uživam.

Čilom na ležaljci, pijem koktel i slušam Radio Maestra.

0: petkom u 20:30 na Radio Maestralu. Emisija o hip-hop kulturi, subkulturi i nekulturi.
1: Večer Pulo, slušaš hip-hop. Večeras, kao što rekoh, posvećujemo se producentima od kojih je prvi Patrick Denard Duthit, poznati kao Ninth Wonder, jedan od najvažnijih hip-hop producenata koji su se pojavili početkom 2000-ih. Rođen 75. u Winston-Salemu u Sjevernoj Karolini, njegov glazbeni odgoj počinje kod kuće. Roditelji su mu bili članovi gospel zbora, dok je njegov 12 godina stariji brat slušao funk, soul i R&B, te uvelike utjecao na glazbeni ukus mladog Ninth-a. Tako je odrastao u zvukove Parliament Funkadelika, Kemijam, Confunk Shuna, SOS Benda i Midnight Stara, a istovremeno je preko MTV-a slušao potpuno drugačiju glazbu, uključujući The Police, Duran Duran, Genesis i Talking Heads. Sve je bitno za njegov razvoj. Godine 93. upisuje North Carolina Central University, tamo upoznaje Fontea Lionsa i Big Pooa, s kojima će osnovati grupu Little Brother, i tu počinje njegova ozbiljna priča sa produkcijom. No, nije imao klasičnu putanju hip-hop producenata, nije bio DJ koji je godinama radio na gramofonima i zatim prešao na produkciju, bitove je počeo izrađivati na računalu, prvenstveno koristeći Fruity Loops, odnosno današnji FL Studio. Za The Listening, prvi album Little Brothera iz 2003. produkcija je napravljena upravo na računalu koristeći Fruity Loops i Cool Edit Pro. To je tada bilo značajno jer je velik dio hip-hop produkcije još uvijek bio vezan uz MPC, SP1200 i sličan hardware. Ninth Wonder nije smatrao da je digitalni alat problem, njegov stav bio je da nije presudno na čemu je bit napravljen, nego šta je naravno konačni rezultat. Prije nego što je Little Brother postao poznat, Ninth Wonder je 2003. napravio i God's Stepson, neslužbeni remix cijelog nazovog albuma God's Son. Projekt je objavljen preko interneta i privukao je veliku pažnju, a time je Ninth Wonder praktički pokazao koliko se cijeli album može reinterpretirati samo produkcijom. Nešto malo više o samom zvuku Ninth Wondera govorimo u sljedećem bloku, a u prvom stavljamo fokus na njegove ranije radove. Slušamo Slow It Down, Loving It, The Becoming, Reminish i to je to.

0: Born in the 83rd, I know it's what you know, don't care about what you think you heard. And that's just what I'm saying, it's just plain common sense. Somebody in your group moving up, you move with them. Ain't nothing wrong with chain smoking like Virginia Slims. These are the Wonder Years, night about to blow again. The Wonder World team, y'all can't up with them. The Wonder World team,
1: y'all. Tako zvuči Ninth Wonder. Njegov temelj je vrlo jednostavan, soul sample plus, drums plus, chopovi plus, prostor za MC-a. Ninth Wonder najčešće koristi soul, funk i R&B snimke, a posebno ga zanimaju melodijski elementi poput gudača, klavira, gitare, basa i vokalnih dionica. Ali, njegov pristup nije samo pronaći dobar loop i staviti bubnjeve preko njega, nego reže samplove i ponovno ih slaže. U jednom intervjuu objašnjava da mu FL Studio omogućuje upravo to, rezanje samplova i ritmičko stvaranje otvorene strukture gdje se ostavlja prostor za vokal. Zbog toga mu bitovi često imaju vrlo prepoznatljivu strukturu. Melodija dolazi iz sampla, dok ritam nose jednostavni, snažni bubnjevi, a između njih postoji dovoljno prostora da MC bude glavni element pjesme. Sam Ninth Wonder je svoju produkciju opisao kao boom bap i old world produkciju, povezujući je izravno s Pete Rockom i DJ Premierom. Osim njih, ubacimo Jay Dillu u sos i imamo sve to trojstvo Wonderovih uzora. Pete Rock i Primo utjecali su na njegovu upotrebu soul samplova, bubnjeva i klasične strukture hip-hop pjesme. Od Rize je prema vlastitim riječima učio koristiti različite wails and moans, odnosno vokalne zvukove i teksture kao elemente produkcije, a Dilla imao je posebno važan utjecaj na način na koji Ninth Wonder razmišlja o samplu i ritmu. Wonder je često govorio da zbog soul glazbe mora razmišljati kako koristiti instrumentalne dijelove pjesme bez preuzimanja cijelog originalnog vokala i umjesto da pokušava ukloniti vokal, počeo je razuckati oko njega. Dilla ga je tu dodatno naučio razmišljati o tome kako poznati sample pretvoriti u nešto što zvuči osobno. Jedan od važnijih detalja njegova zvuka je također način na koji tretira bubnjeve. Ninth Wonder je izravno naveo Dillu kao ponovni utjecaj na način programiranja hi-hatova. Umjesto da svaki udarac bude savršeno poravnat na gridu, određene udarce pomiče kako bi dobio prirodniji osjećaj ritma. To nije isto što je potpuno razbijen ritam, njegovi bitovi uglavnom uvijek ostaju jasni i jednostavni, a swing dolazi kroz male promjene u položaju pojedinih elemenata. U drugom bloku slušamo pjesme The Good Fight, From My Heart and My Soul, LA, Roundtable Discussion i Merchants of Dreams.
2: When you wake up in the morning, I want you to go to the mirror and I want you to look yourself in the eyes and say, fuck you. Fuck your hopes, fuck your dreams, fuck all the good you thought this life was gonna bring you. Now let's go out here and try to make this bitch happy. New tickle, new tickle, new tickle.

2003. godine Ninth Wonder dobiva priliku koja mijenja njegovu karijeru. Jay-Z je čuo njegovu produkciju i Ninth mu je pustio čak 29 bitova, što je meni osobno zanimljivo jer sam rođen na dan 29. Pa ne znam ima li kakve korelacije. Jay je na početku uglavnom šutio, ali nakon slušanja pitao ga odakle dolazi. Na kraju je uzeo njegov beat CD i pozvao ga ponovno. Za pjesmu Threat sa The Black albuma, Jay-Z je odabrao sample, a Ninth Wonder je beat napravio na licu mjesta. Produkcija je nastala na IBM ThinkPad laptopu, a sam Ninth Wonder kasnije rekao da je zvuk pjesme bio agresivniji od onoga što je radio na The Listeningu, upravo zato što je beat morao odgovarati Jay-Z-u i njegovom albumu. I koliko god je njegov zadatak pronaći zvuk koji odgovara izvođaču, i dalje se prepoznaje njegov vlastiti potpis. Sam je rekao da želi da slušatelj može čuti beat i odmah pomisliti I know a Ninth Wonder joint. Govorio o problemu pretjerane produkcije, producent može dodavati elemente samo zato što može, a pritom zaboraviti da će preko bita doći reper. Ako bit već ima dovoljno elementa, ne trebamo još jedan, ako nešto fali, to je često samo MC. Također je govorio da se njegov stil kroz godine nije drastično mijenjao, više se mijenja način na koji aranžira pjesme i način na koji reže semplove. Drugi važan dio njegove karijere nije uopće vezan uz produkciju nego uz akademiju, gdje je predavao hip-hop, povijest, kulturu i produkciju na sveučilištima poput North Carolina Central University-a, Duke-a, Harvard-a i Wake Forest-a. To se uklapa u njegov odnos prema sampliranju, njega ne zanima samo kako zvuk funkcionira, ima taj neki mad lib pristup sampliranju, zanima ga odakle zvuk dolazi. Soul, funk, gospel i R&B za njega nisu samo materijal za bitove, nego povijest iz koje je hip-hop izgrađen. Zato je kod njega produkcija uvijek povezana sa crate diggingom i poznavanjem glazbene povijesti. To bi bio Ninth Wonder za večeras, yo. Svima hvala na pažnji, do sljedećeg tjedna samo bez stresa, čujete ritam. S čime vas ostavljam na kraju brzo? Za kraj vas ostavljam sa...

0: hold on, I'll be, nigga, what?
1: It's life, have a nigga hustling, man.

Radio Maestral je najslušaniji radio u našim ulikama.

što pokivam kablove po zidu i udarim se čekića po prstu. Pojačam radna mesta, da neću susjedi kako zavijam. Da neću kako kukam.

0: Košo. Prijem.
1: Uspostavio sam vezu. Evo, komar.
0: Košava, košava, košava, ovdje bonaca, bonaca, bonaca, prijem.
2: Bonaca, bonaca, bonaca, ovdje košava, košava, košava.
0: Košava, košava, košava, ovdje bonaca, bonaca, bonaca. Situacija u bonaci je teška.
3: Šta da radimo, prijem?
4: Reci mu da ne poduzima ništa dok ne dođe.
5: My sponsor. Finally, without them, life would have been much harder.

bolje majstra u hladu. Nego gužva u gradu. Šta ne da da?

muzičku tajnu malu, najbolju s muziku. Našao

0: 29 lipa.
1: Pozivi 99 lipa.
0: U pauzi na hotlajnu slušam Radio Maestral.
2: Zufot Life.